Oğulma bandayı, sürmeden değilsen demiş, ketem zav, ay ketem.

дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы маңсапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
0: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

0: қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life.
1: Бірінші бөлім.
2: Жүма. Жүма. Қолдарыңыз қалай?
1: Жүма.
2: Жүма.
1: Пятница проказница. Пятница келді тыңдармандар.
2: Жұма хандар қалайсыздар?
1: Жұма гүлдер.
2: Жұма гүлдер.
1: Жұма гүлдер мен жұмабектер. Жұмабек деген тыңдарман бар ма екен біздің тыңдармандардың арасында?
2: Негіз ондай адамдар бар ғой.
1: Бар.
2: Жұма деген күнге сәйкес есімін қойған адамдар.
1: Сенің шашың бүгін вау болып тұр.
2: Түпсіз терең тұңғиықтан
1: жаралған. Тура арабкалардың даусы деп ғой. Шашы секілді.
2: Хабиби, come to Dubai.
1: Дубай шақырып жатыр сен. Мысыр елі шақырып жатыр сені. I go to school емес. I go to Dubai деш.
2: I go to Dubai.
1: Тыңдармандар.
2: Мен дайынмын деген қалай? I'm ready.
1: I'm ready.
2: I'm ready. I'm ready.
1: I'm ready. Ready, ready.
2: Ән болушы еді ғой. I'm ready.
1: Сен осында елестетіп кеттің ғой сен наушникпен одан бүйтіп тұрғаныңды.
2: Солай ма?
1: Иә.
2: Иә.
1: Күшті.
2: Маған дайындау керек киімді 3-ші қазанға.
1: Саған қазір мына жерде видео түсіру керек.
2: Ойнап жатқан сияқты ма?
1: Иә, елестетіп.
2: Иә.
1: Күшті ғой. Ой, тыңдармандар, барсыздар ма? Біз сөйлемейміз бүгін. Бүгін бізде мынандай шарт бар.
2: Аха, қандай?
1: Сіздер жазбасаңыздар, амандаспай, селфи жібермей, ақпарат бермей отыра берсеңіздер, біз Анелекеміз сөйлемейміз, мүлдем сөйлемейміз. Ән қоса береміз, рахаттанып отыра береміз.
2: Таңғы жүргізушілер сияқты.
1: Иә. Тып тыныш отыра береміз. Болды. Не сіздерді развлекать ететін біз? Клоунбыз ба мына жерде отырған, а? Сайқы мазақ көріп отырсыздар ма бізді? Болмайды. No, no, no, no, no.
2: Плохая учитель.
1: Бізге энергия алмасу керек.
2: Дәл солай. Бүгін тақырып аламыз ба?
1: Жоқ, тақырыпты алмайық. Түк алмайық. Отырайық күтіп. Тыңдармандар іздесін бізді. Бұлар жаман үйреніп алды ғой, біз оларды іздейміз. Бізді іздесін. Мен бүгін сіздерге көрсетем. Анел, сіздер жақтайтын шығар, мен жақтамайын.
2: Иә, Диана деген.
1: No.
2: Злой полицейский, добрый полицейский.
1: Иә.
2: Диана бірден тексереді ғой. Менің есімім кім? Біздің есімдеріміз кім? Қашаннан бері бізді тыңдап отырсыз?
1: Иә.
2: Жазып көрдіңіз бе оның алдында біздің WhatsApp желімізге? Болмаса, сыйлықты бергісі келмейді ғой.
1: Иә. Шынар. Шынар қосылып жатыр тәтті балапанымен. Баяғы Шынар үйде отырмайды. Баяғы Шынар таңның атысымен кроссотка болып боянады. Әдемі киімін киет, шырттай киініп алады, көлігіне мінеді және де бала шағаларын тасумен айналысады. Күнделікті тура жұмысқа барғандай.
2: Және де Диана, бұл тек қана балалар тасыған адамдар көп қой.
1: Иә.
2: Бірақ сонымен шектелмей, сен көрдің бе, бір жерге бара жатқан сияқты, бір тойға бара жатқан
1: сияқты. Соны айтып тұрмын ғой.
2: Сондай сұлу.
1: Өзіне өзі көңіл күй жасайтын адам осылай болады. Қыз келіншектер.
2: Өзінің жауын алатындай мен айтамын да, мына еркегінің бағы бар екен.
1: Масқара бағы бар. Тым көп бағы бар. Бесиелі бағы. Повезло так повезло.
2: Біреудің бағы сөйтіп ашыла қалады ғой, иә.
1: Еркектердің ба, иә, сөйтіп ашыла қалады. Жаңалықтарды оқып, жаңа құрбым жіберіп жатыр, шок болдым.
2: Не болды?
1: Алдында бір фельдшер ханым кондиционерде мұз құлады ма, бір байқалса қайтыс болып кетті ғой.
2: Былтыр ма, 2 жыл бұрын ба сондай болған?
1: Жоқ. Әлі 40 күн өтпеген ба? Ойбай, қайдағы 3 ай ма, 2 ай өтіп ма?
2: Былтыр да сондай болды ғой. Енді күйеуге шығайын деген қыздың үстінен кондиционер құлаған.
1: А, жоқ, бұның балалары бар екеуінің. Екеуінің балалары бар. Кондиционер емес, кондиционерден. Бірден кей әйтеуір, Астана қаласында сол жігіт үйленіп алыпты. Барлығы жазыпты, 40-ын күтпедің ба деп. Мен ойлап қойым, 40-ы баяғыда өтіп кетті ғой. Окей, но 3 айдан кейін ба? 5 айдан кейін ба? Қазір міне дүркіретіп той жасап, ұзату жасап жатыр қызбен. Сонда жігіттердің махаббаты сондай ақ па деймін. Сондай ақ па? Кішкентай ғана ма? Ер азаматтардың махаббаты
2: сұмдық.
1: Соны көріп менде де ойбай-ай дедім. Ойбай-ай дедім. Бірақ ешкім сынауға болмайды. Сынаудан аулақпыз. Бірақ дегенмен де махаббаттың күші сұлақ па деп ойладым мен. Қысық, иә.
2: Өкінішті.
1: Өте өкінішті.
2: Бір жағынан әрине.
1: Өкінішті әрине. Чинуля былай дейді. Сәлем қыздар, Анель, Диана, сіздерге үлкен рахмет айтқым келеді. Сіздерді сондай позитивті, ақылды, әдемі жандарсыздар. Әр таң сайын көңіл күйімізді көтеріп, өте пайдалы тақырыптарды қозғайсыздар. Біз ұлым екеуміз күнде сіздерді тыңдап мектепке барамыз. Мектепке барады екен. Сіздер бізге туған адамдардай болып кеттіңіздер ғой. Менің балам ерекше, содан біз күнде ерекше балдарға арналған мектепке барамыз. Солай сіздермен таныстым. Кеше ерекше балалардың аналары туралы айтылған еді. Мен де осы жолдан өтіп жүрмін. Басында диагнозды қабылдай алмадым. Депрессия болды. Баламның диагнозын толық қабылдауыма 5 жыл кетті ғой. Психологтарда, гипнологтармен де жұмыс істедім. Сосын бір нәрсені түсіндім. Өмір тоқтамайды, өмір жалғасады. Біз балаларымыз үшін мықты болуымыз керек. Денсаулығымызды күтіп, өзімізді жақсы көріп, ұзақ өмір сүруге тырысуымыз керек. Себебі біздің көңіл-күйіміз балаларымызға да әсерін тигізеді. Барлық ерекше бала тәрбиелеп отырған ата-аналарға айтарым, сіздер өте мықтысыздар. Сабыр, күш-қуат тілеймін. Ешқашан үміттеріңізді үзбеңіздер. Баршаңызға жақсы күн, демалыстарыңыз керемет өтсін. Осы қасиетті жұмада барлық дұғаларымыз қабыл болсыншы. Әмин дейді.
2: Жаным, сол чиночка біздің алтын.
1: Мен де бас ем бұндай аналардың, ата-аналардың алдында. Сіздер шынымен де масқара мықтысыздар.
2: Дұрыс айтасың.
1: Өте керемет. Оған жайдан жай бермейді ондай балаларды. Мықтының мықтысына береді деп ойлаймын.
2: Және де соған қарамастан Диана Шынар өте сұлу қыз ғой. Өзіне қарап қалған. Секси купальниктегі суреттерін жіберген кезде аяғындай ұзын. Аяғы ұзын қыздар болады ғой, құрметті тыңдармандар. Дәл солай. Сондай біздің Чина. Ал біздің Алмас, шоқ Алмас хабарласып жатыр. Сәлем қыздар, қайырлы таң, от қыздар. Бүгін жұма 2-ші айдың соңғы күніне міне келді. Яғни бүгін 31-ші шілде. Барша Қазақстан, мен тамызды жек көрем. Барша Қазақстанға жақсы алдағы демалыс күндеріңіз сәттілік тілеймін. Осы соңғы жаз айын жақсы өткізіңіздер. Жүрек мауырып кетті ғой.
1: Мектепке дайындалу басыла ма?
2: Иә. Диана, қалай? Біз үлгірмедік қой әлі демалуға. Жазды өткізді.
1: Міне май болып еді ғой. Мамыр айы міне болып еді ғой. Енді ғана мектеппен қоштасып, мектеп туралы тақырып алып қоймай. Но, я не готов.
2: Демек, бұл жігіт қайтыс болған жаның жақсы көрмеген ғой дейді. Бағанаға үйленіп кеткен жігітті айтып отыр Алмас. Ал Рустам хабарласып жатыр бізге. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Бірінші болып жазайын, сіздердің дауыстарыңызды естей алмай қалармыз. Манипуляцияға ілікті. Жұмабектер дейсіздер ме? Жұмабектер. Енді бүгін сіздер барасыздар ғой. Жұма сайын ғана сыйынатын, табынатын адамдар дейтін жұмабектер. О, біздің Айдос хабарласып жатыр. Сәлем бердік, Чикаго осында бір ай ма энерджи демалды ма қайда жоқ болып кеттіңдер дейді.
1: Қайда болдық біз?
2: Бізде істемеді ғой онлайн радио. Енді істеді, Аллаға шүкір. Бүгін әйтеуір істеді ау толқындарың. Елі бізде бірдеңе болды ма?
1: Жоқ, онлайн істемедік.
2: Әлде толқын өзгерді ме деп сол. Сонымен қандай тема қозғаймыз бүгін дейді. Чикаго.
1: Айтшы, сен қалаған тақырыбыңды алайық бүгін біз. Сен бізге ұсын, біз соны аламыз. Бірге бірінші жазды ғой ер азаматтар. Айдос жазды, тағы кім жазды?
2: Сәкен Сұлтан, Алмас, Рустам жазып жатыр.
1: Чина жазып жатыр. Айтыңыздар, сіздердің айтқандарыңызды біз орындаймыз бүгін. Диана өзгерді.
2: Біз бүгін сіздерге, сіздердің қол астында жүрген адам сияқты боламыз. Иә,
1: айтқандарыңызды жасаймыз.
2: Жазалаңыздар,
1: айтыңыздар. Ну-ка, бастаңыздар.
2: Фантазияларыңызды орындаңыздар. Ай, баяғы Сәкеш. Деп бастайды ғой өзінің хабарламасын. Good morning, lovely ladies, Dee and Anyoka. May today be filled with blessing and joy. You energetic ladies are amazing on air.
1: Сәкен. Thank you. Рахмет үлкен.
2: Our sexy man. Баддалғазы қосылды. Қазір Баддалғазының шабыты ашылсын. Әйтпесе тек қана гифка жіберді, жаным сол.
1: Гифка. Беглан, гифка жіберіп жатыр. гифкаңызды қарамайым, Беглан, бізге сөзбен бірдеңке жазыңыз, сол кезде мен сізге қараймын. Эльдар қосылды, сәлем қыздар. Эльдар, оралдыңыз ба? Ісік ыстық көлге барып едіңіз ғой, сіз айтпақшы деп.
2: Қанша? Солай ма?
1: Бір ай демалды ма ыстық көлде? Иә.
2: А қыздар мен ба?
1: Иә, қыздар. Басы бос жігіттер өздері біледі ғой, не істеу керек екен. Өздеріне өзі би, өзі қожа. Өте бақытты жандар ғой, басы бос жандар. Ең бақытты бұл өмірде адам, ол басы бос жандар.
2: Диана. 100% келісемін.
1: Соны айтайын сіздерге. Ең бақытты жандар, не істесеңіздер, оны істеңіздер. Бірақ ақшасы бар, және де басы бос жандар. Әсіресе ер азаматтар. Я ер азаматтар. Білгеніңізді істейсі ғой, білгеніңізді. Қалтаңызда ақшаңыз бар, кеткім келет, кетем. Анаңызға сыйлық жасайым, сыйлық жасайым. Әкеңізге жасайым, жасайым. Үйімді салам, салам. Сатам, сатам. Өзің білесің ғой. Не істегің келет? Себебі сенің қалтаңда ақшаң бар.
2: Иә.
1: Жүріп жүрген мүмкін қызың бар. Басы бос жігіттерді айтам.
2: Иә.
1: Ешкім саған тиіспейді, сен көзіне шөп салдың ғой, ана әйеліңнің деген әңгіме жоқ. Өзің білесің. Бұндай қаңғыбас жігіттер басы бос болып жүр керек қой. Себебі олар
2: қимай.
1: Я ешкімді ренжітпей, рахаттанып, бала жасамай, ешқай жерде. Себебі олар өздеріне жаңағы көп ауыртпашылықты аламайтын адамдар ғой. Көп жағдайда, я, жауапкершілікті. Содан кейін де көп ұзақ жылдар 39 жасқа дейін жалғыз жүреді. Бар екен сондай адам. Кеше бір құрбым айтты. 39 жасқа келген, әлі жалғыз. Бірде бір рет үйленбеген екен.
2: Мондай адамдар бар. Ер азамат ба?
1: Иә.
2: Ол есі дұрыс емес ер азаматтар ғой, Диана.
1: Мен де соны айттым.
2: Меніңше,
1: бұл не норма дедім.
2: Не норм. Иә, ажырасқан болсын одан да.
1: Иә.
2: Өйткені ол біледі, әйелі қабат деген қандай, балашағаны өсіру.
1: Соны айтам.
2: Иә, отбасылық өмірді көрген ер азамат меніңше жақсы. Ешқашан үйленбеген жігітке қарағанда. Тақырып осы соңғы айда қандай демалыс жоспарлары бар? Осы ай бетінің біліп қандай жоспар деген оймен бөліссін дейді Алмаз. Мысалы, әр демалыс сайын өз бетімен демалып жүресің, мен солай басым бос деп жүрмін ғой, Диана дейді. Иә, Алмаз енді жақсылап тұрып бұл жазды өткізді, ерекше әдемі.
1: Иә.
2: Ал Жұлдыз бізге хабарласып жатыр. Сәлеметсіздер ме, Диана, Анель. Қалайсыздар? Астанадағы жігіт бір рет үйленіп жатқандай мәз, бірінші рет үйленіп жатқандай мәз ғой. Соны көріп махаббат өтірік пе деп қалдым дейді бағана сен айтқан.
1: Сіз де көрдіңіз ба? Оны бәрі көрді ау сол жаңалықты.
2: Мен көрмеппін.
1: Мен де көрмеуші едім, маған құрбым жіберді. Прикинь, мынаны қара деп. Мен туысқанымдай жібердің ғой маған. Бес балам бар менің, сәлем қыздар дейді Эльдар. Иә, Эльдар, мен басқа Эльдар туралы айтып отырмын, сіздер екеусіздер. Мен жас бойдақ Эльдар туралы айтып отырмын. Сәлем қыздар, қайырлы таң болсын дейді Еско. Сәлем сізге де. Қайырлы күн қыздар, сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз жақсы ма? Қыздар екен, қалайсыздар? Бүгінгі күндеріңіз сәттілік. Рахмет, Гүлсәне.
2: Жаным сол. Рустам бізге ұсыныс жасап жатыр, Диана.
1: Қандай?
2: Ондай дауыс шығармаңыздаршы. Басқа жаққа бұрылып кеттім ғой дейді.
1: Қандай дауыс?
2: Ууу деген дауыстар. Диана үстіне су төгіп жатыр, су шашып жатыр Диана.
1: Қап майкам прозрачный емес, ақ емес.
2: Шешіп тастауында майкам. Сахнада Бадалғазы. Жанарымды жас жауып түнде отырмын. Мұйым қайнап, өртендім, күл бұбыштым. Қайта-қайта жанымды тілгілесең, махаббаттың төріне неге отырдың? Күйіп барам, қайтейін, күйіп барам. Жалғыздықты тарттың ау, ақыл санам. Жұмағыңның есігін ашшы, Құдай. Тоқтамаймын еш жерге, бірден барам. Мен тиранмын, жауызбын, ұстаным жоқ. Өтіп жатыр өмірім түс ағым боп. Несіне созбақтатып айта берем. Тағдырым ашылсы сен, ашылшы сен, жауырым боп дейді.
1: Мәссаған.
2: Нағысын ауын енді ақындық өлім жолдар сіздер үшін.
1: Керемет, керемет.
2: Сәкен Сұлтан ба дейді. Деген дауыстар дейді. Сәлем қыздарыке, что скучаем? Да скучаем, Ербол, развлекай нас, пожалуйста. Қалайсыңдар, Қапшағайға жол жүрдім, кім менімен дейді. Ербол мен баратын адамдар бар ма? Барыңыздар. Сіздер шомылуға бара жатырсыздар ма?
1: Жаным, мен мынандай әкені бірінші рет көріп тұрмын.
2: Қандай?
1: мынадай әкені бірінші рет көріп тұрмын мен.
2: Бірге
1: қызының қасында ауруханада жатқан. Мен өмірімде бірінші рет. Мен енді қызымның қасына барып тұрдым ғой, аяғына ота жасаған кезде, сындырып алған кезде. Сол кезде басқа палатадағы қыз келіншектер өңкей. Қыз біреуінің осындай кішкентай балалар, әдеттегідей ұлдар баяғы қолын сындырады, аяғын сындырады, сөйтіп бүйтіп жатқан адамдар, бүкіл жерде тек аналар. Бірақ мен бірінші рет көріп тұрмын. Тездетіп сауығып кетсін. Кішкентай бала ғой, тез жазылып кетеді менің қызымдық секілді. Жастардың аяғы сынған кезде тез бітіп кетеді екен ғой. Өңкей әйелдердің қасында өзім жалғызбын дейді. Айтып тұрмын ғой соны, Эльдар.
2: Эльдар кайфовать етсеңізші онда. Әңгіме айтып, әйеліңіз жоқ.
1: Әйелдердің қасында бір палатада ұйықтаған қалай екен, Эльдар? Бөтен әйелдердің қасында. Солай ғой. Көрдің ба, ар жағында тағы бір жататын орын. Тағы бір жататын. Қызы тәп-тәтті.
2: Өте тәтті. Дерінай. Ал, Алмас бізге бір дыбысы беріп жатыр. Бисмиллах деп жазалаңдаршы мені, ұстайды мені қазір. Осы дыбыс болмаса болды, әйтпесе барлығы басын бұрып тоқтау мүмкін көлікте жүргендер, немесе кептелісте тұрғандар дейді.
1: Бақыттысыз ғой сіздер, бақыттысыздар ғой. Ер азаматтарға да үйретейікші соны, май қызметкерлерінен қорықпауды, үркімеуді, өз-өзіңізден шошып көліктен атып шығуды қойсаңыздаршы.
2: Қорықпаңыздар, сіздер де ойнасаңыздаршы, еркектер, ал жазалашы, ал жазалашы.
1: Мен қайран қалам, үлкен ағашқалар кептелісте тұрасын ғой, Әл-Фарабидің бойында әр дайым ана ремезовка жақта май қызметкерлер тоқтатып тұрады. Өзі қалаған көлігін. Сосын бар ғой, үлкен кісілер тоқтатады ғой, қарапайым көліктегі. Алдынан жүгіріп шығады ғой, екі қолын созып.
2: Мен
1: айтам, сондай ағалардың басынан бірақ берін келеді. Отыр көлікте, отыр, жүгірме анандай жастың.
2: Май қызметкердің басынан перім келеді бар ғой. Не үшін тоқтатасын ондай адамды?
1: Соны айтамын.
2: Жасы үлкен, мынандай қарапайым көлікпен жүретін
1: адам. Соны айтамын.
2: Не керек сол кісіде, не керек?
1: Мен түсінем.
2: Тоқтатсаш, жастарды тоқтат.
1: Иә. Yeah?
2: Иә. Yeah? Немесе жақсы көлікте жүрген адамнан ақша алса, сен басқа біреуден алғанша.
1: Сол ғой. Енді көбінесе көрдің ба, қарапайым көліктегі адамдардың көбісі өз-өздерінен аяп, страховканы өтірік жасайды екен.
2: А, солай ма?
1: Сондай нәрсе бар екен.
2: Жарайды, страховка былай тұрсын, жасаса да жасайтын шығар. Бірақ дегенмен өз құқығын білмейтін адам көп қой. Сол құқығын білмегендіктен қорқады да.
1: Білмегендіктен жүгіретті алдынан.
2: Иә. Yeah.
1: Ол отыру керек көлікте, май қызметкері қасына келіп терезесін түсіріңіз, сосын барып сөйлеседі, өзін таныстыру керек. А біздің аталарымыз, қазағыма, құдайымау, жүрегімді ауыртасыңдар, атып шығып жүгіріп алақан созады ғой, екі қолын созады ғой. Ана май қызметкері какой-то бір шиголға.
2: Шапалақ беру керек.
1: Шапалақ беру керек сондайларға. Басынан. Бірақ беріп.
2: Басынан. Бөксесінен тебу керек қой.
1: Сол ғой.
2: Жауыр қылғанша бір жеріне татығып ұрып алмай ма дейді.
1: Татығып? Татығып?
2: Тату қып.
1: Тату қылып.
2: Жауыр қылғанша кім туралы әңгіме еді?
1: Кімді жауыр қылдырып жатыр? Кім, кім, не?
2: Бір жеріне татығып ұрып алмай ма дейді? Айдос?
1: Айдос әжінті.
2: Шотан, брат, шотан.
1: Эльдарға айту керек, шанс бір ақ рет беріледі. Больницада бұрыштар көп дейді Беглан. Эльдар, заман өзгерді ғой. Заң білеміз қазір дейді Эльдар. Міне красавчик. Заң біледі қазір. Заңды білмесеңіз, заңды ашып оқыңыз. Тыңдармандар, әр Қазақстан азаматы заңды білу керек.
2: Әсіресе ер азаматтар, қыздар жақсы жарайды, май қызметкерлермен сөйлесіп, кішкене, иә, қыздай созылып тұрса, жібере салады май қызметкерлері. Біздің жандарымыз сол айналайын, бізді үнемі жібере салатын.
1: Иә.
2: Иә, штрафстоянкаға қою керектің өзінде жібере салады ғой.
1: Ой, соны айтамын.
2: Бека, Баха, ұшуды қойсаңдаршы. Ұшу деген не ол? Ай, Бека, Баха, әлде ұшу ма? Ішіп бастады ма? А, Қапшағайдың жолында? Ербол, Бека, Баха, болды. Тып тыныш отырыңыздаршы, Ербол тыңдап, аман есен барып қайтыңыздаршы. Сіздер бар екен ғой, баратын адам, а? Дәулет Бақытжан хабарласып жатыр бізде. Ой, біздің Бақытжан наурыз сияқты ғой. Нормальный сообщение жазады ғой.
1: Иә.
2: Ассалаумағалейкум, қазақ елі, сәлем. Анель, Диана, қалайсыңдар? Жұма мүбәрәк болсын, дұға тілектеріңізді қабыл етсін дейді. Әмин, айтқаныңыз келсін Бақытжан мырза.
1: WhatsApp желімізді еске салайық сіздерге, тыңдармандар. Жаңадан қосылып жатқан, құлағы елең ете қалып, мына қыздардың қалай хабарлассам болады, жазсам болады деп жатқан жандар үшін.
2: 8-778-00-2-10-22.
1: 8-700-107-10-22.
3: Energy FM-де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Бирюхта антидепрессант.
1: Бұйырса.
2: Бұйырса. Бірақ менде контактымда жоқ адамдар.
1: Иә, дәл солай. Мен де соны жазып жатырмын ғой. Біз таныспыз ба деп. Маған полициялар бетіңіз қалын екен дейді Батталғазы. Сіз қалай полиция қызметкерлерімен сөйлесесіз?
2: Айтсаңызшы, мен бетім қандай болу керек енді деп Батталғазы.
1: Әдетте көліктен шығып май қызметкерлер шығатын ер азаматтар май деп жазған ғой, шынымен де
2: май.
1: Май қызметкерлер.
2: Май қызметкерлері. My baby, май.
1: Май, Диана, май, жир деген сөз ғой.
2: А, май.
1: Май қызметкерлер.
2: Майлы.
1: Майлы қызметкерлер.
2: Майлы жігіттер.
1: Ер азаматтар жол ережесін бұзатындар немесе көліктің бұрқылатты болмаған кезде шығып отырады ғой. Бәрі дұрыс, не үшін тоқтатты деп, ал егер барлық құжатын бәрі дұрыс болса, әрине көліктен шықпай сенімді болып отырады. Менің ағам сондай болған.
2: Сау бол. Сау бол.
1: Альхамдулилла. Әрине көліктен шықпай сенімді болып отырады. Менің ағам сондай болған, мә, құжат сұрамаса болды. Алдын ала көліктен шығып әйтеуір реттейді дейді.
2: А, жүгіріп шығып договариваться тема сонда.
1: Иә. Реттейтіндер бар ғой сөйлесіп.
2: Да.
1: Кейде май қызметкерлер өзі де білмейді ғой, құқықты немесе заңды, заң бұзып жатқанда, ал білетін адамдар жүргізушілер болса, олар камераны қосып қанша рет болды сонда, иә? Қарсыласып сөйлесе бастаса, май қызметкерлер өздері жібере салады ғой.
2: Иә, бірақ ерегесуге болмайды олармен.
1: Жоқ, болмайды.
2: Болмайды, мүлдем болмайды.
1: Өйткені ерегесе кімдер ерегесетін, олар май қызметкерлері.
2: Иә.
1: Олар жақсы көру керек қой. Сәлем, сұлу да сымбатты жүректер. Жұма мүбәрәк болсын. Бүгін тоже махаббат туралы ма тақырып әдеттегідей дейді Зак. Тақырып алған жоқпыз. Біз жай ғана әңгіме айтып отырмыз. Жандарым сол қанша хат кеп жатыр. Диана ұрсып еді бүгін.
2: Сөйту керек, көрдің ба? Оятып жібердік қой барлығын. Люблю вас дейді. Мы тоже вас любим. Қайырлы күн сұлулар. Дауыстарыңнан айналайын сіздердің. Бар болыңыздар, бай болыңыздар. Бірақ жазатын уақыт жоқ. Ренжімеңіздер дейді. Еш ренжімейміз. Уайымдамаңыз. Уайымдамаңыз. Түк уайымдамаңыз.
1: Бір селфи жіберіп қойсаңыздар, қыздар аманмын.
2: Иә.
1: Осы жерде келе жатырмын. Осындай бүйім дайын бар. Осындай сүйіншім бар.
2: Болды. Сыпылдап шығып кетті.
1: Сәлеметсіздер ме? Сіздердің дауыстарыңызды есту мен үшін ғанибет, дейді Мұхтар. Аз сөйлеп, көп тыңдайтындардың қатарындамын. Жақсы тақырып болса, ойғысамыз, дейді Мұхтарушка.
2: Жақсы, қосыңыз ойыңызды.
1: Yeah, бұйырса.
2: Бұйырса. Тақырып, сіздер алыңыздар деп отырсақ, сіздер бізге айтып жатырсыз ба?
1: Брат хабарласып жатыр, Диана.
2: Брат, сұбат.
1: Брат. 5-8-5-8-8-8-5 деген нөмірден. Я оның қазір сүретін ашсам. BMW 7. Бұл сіздің BMW-ңіз, сатып алдыңыз ба? Әлі арман бұл жүрме. Сәлем, на воздушном шарике. Кет қыздар Қодаевқа, дейді. Я, Диана кеміз. Пара салатын қызымыз ғой қазір. Болды жиналып жатырмыз, брат. Қазір. Диана, болды Диана қазір. Ерінің бояп жатыр. Асығыл, асығылда сіздерге.
2: Соны айтам.
1: О, Гүлдана хабарласып жатыр. Саламатсыздар ма, сұлу қыздар. Әйтер нөмірді жазып үлгірдім ау. Қыз болсам да дауыстарыңызға сынам ғой, дейді Гүлдана.
2: Рахмет, Гүлданышка.
1: Жаным, сол Гүлдананың аватаркасын көрейікші. О, Диана қарыш.
2: Красотка.
1: Біздің соска қыздар. Иә,
2: шетелде жүреді, барлығы аралап.
1: Күйеуіңіз неге саласыз? Салмай қойыңыз күйеуіңізді. Күйеуіңіз жөте жараспай тұр ғой сізге. Иә, жарының топырағы сумай тағы қатын алып дұрыс болмаған екен, дейді. Оо, көрдің ба қалай сөйлейді біздің? Гүлдана. Қатын алмаса тіріліп келетіндей, сол ғой ер адамның дымы кетпейді ғой, дейді.
2: Соны айтамын.
1: Тем более аватаркадан алып тастаңыз күйеуіңізді. Ал сақтап тастайық мына жерде Гүлдана деп. Тамаша. Бақшан Мырза былай дейді. Майда біз сияқты адамдар ғой, неменесіне қорқат. Өткенде экопостта тоқтатып, лобовойға штраф жазып берем, дейді. Лобовой не үшін? Қатты жазын келіп тұрса жаз дедім. Өкіметтің қазынасын толтыра берейік десем. Аға, бір апта болды осы постта тұрғаныма. Бірде бір көлік көрмедім, лобовойда трещинасы барын, дейді. Ал мен 2.5 ай болды осы трещинамен жүргеніме. Мен де бірінші рет көріп тұрмын. Тоқтатып жатқаным болмаса жолда қасыма патрульдер де келіп тоқтап көріп тұрады. Басқа экопостта көріп жүр көлігімді, таныйды, сосын шығар үндемейтіні, дейді. Сен жаңадан келген бір әтешке болдың ғой, дедім, дейді. Трещинамен қалай жүресіз?
2: Лобовойда ма?
1: Иә. Негізі жүрегің ауырады ғой, көлігің бір жер сырылып тұрса. Қайта көрге берген сайын энергияң түсіп кетеді ғой, Диана.
2: Келісем.
1: Сен айтпақшы. А сен жөндедің ғой, көлігіңді?
2: Несін?
1: Бір сырып кетіп еді ғой. Сен вечно оңбағандар сырып кетеді ғой.
2: Иә.
1: Сен айтасың ғой, көрген сайын жүрегім ауырып кетеді.
2: Жүрегім ауырады мен. Жүрегім ауырады. Сондықтан да жүректі ауыртпай, тыптыны жүру керек қой. Көлік айдай алмайтын жандар үйде отыру керек. Қайырлы күн, Диана ханымдар. Басында дауыстарыңызды мүлде ажырата алмайтын едім. Аха. Қазір жатқа білемін. Шынымен сондай жағымды, дейді Толғанай. Рахмет. Толғанай біздің. Рахмет үлкен.
1: Еско хабарласып жатыр бізге 0790. Қайырлы таң, жұма қабыл болсын. Мен бірінші рет естіп отырмын.
2: Мені жазды ғой маған да Еско.
1: Ұнап жатыр. Ұнап жатыр. Танысып отырайық, дейді.
2: Негізінде есімі Сауле бұның.
1: Кетейік.
2: Тексердім мен. Еско деп жазылып тұр, бірақ Сауле.
1: Қайда тексердің?
2: Тексеретін жерден. Иә. Сәлем қыздар, қайырлы таң деп жазды маған Еско. Бір екі күн болды жазып жүргеніне.
1: Аха.
2: Сөйтсем Сауле деп тұр. Саулешка деп айтып едім, үндемейді ғой.
1: Сосын маған жазды ма?
2: Сауле.
1: Жоқ, Диана, бұл басқа. Мен қазір
2: бұл басқа
1: алдырайын десем, Сара Б деп тұр ғой.
2: Сара ма? Даже Сара.
1: Даже Сара.
2: Сауле емес Сара онда, Сара. Дұрыс қой, сұ ғой әйтеуір.
1: Міне, адамдар қандай болады, қыздар деген барлығын біледі ғой. Детектив қыздар. Оу, сәлем қыздар, ке дейді Қуаныш, әдеттегідей. Қалайсыздар, амансыздар ма, жұма қабыл болсын деп бізге Гүлшоғын жіберіп жатыр.
2: Рахмет, қабыл болсын, бірге болсын. Қайырлы таң, сұлулар. Қалдарын қарай жандарым әшейін. Жез қызғаннан жазып отырмын сіздерге. Өмірімде бірінші рет, бірақ тыңдап жүргеніме 2 жылдай болып қалды шамамен. Алматы қаласына барсам сіздерді көргім келеді. Түрлеріңіз қандай екен? Елестету мүмкін емес. Үлкен сіздер ма, арықсыздар ма, сексисіздер ма? Қандай екен, жігіттер, айтыңдаршы, кім көрді осы екі қызды, дейді. Сіздікі жай ма?
1: Инстаграмға кіріп көрсеңіз.
2: Есім әдем екен. Жанайдар.
1: Жанайдар. Менің атамның есімі Жанайдар.
2: Өте әдемі есім екен. Қош келдіңіз, Жезқазған.
1: Жезқазған. Я Инстаграмға кіріп көрсеңізші, Анель астыңғы сызықша Али Асқар, Анель Али Асқар және Диан астыңғы сызықша ТВ. ТВ деген сөз.
2: Толғанай айтады, Инста не үшін, дейді. Толғанай сол 2 жыл тыңдап жүріп, біздің инстамыз жаттамаған ғой бұл кісі. Уақыты жоқ, уақыты жоқ, мүлдем. Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Күнде тыңдаймын, бірақ жазуға уақыт болмай тұр. Ана Баддалғазы ағаға ырзамын. Сосын дауыстарыңыз өте керемет. Вау, прям. Инст парақшаларыңызды бола ма, түрлеріңізді көргім келіп тұр, күндеріңізге сәттілік. Қаптап кетті ғой мынадайдандар. Ақылбек Алтынбек деп тұр. Жақсы, Ақылбек, рахмет.
1: Анель Алиасқар және Диан ТВ. Баддалғазы аға деп айтпай қойыңыздар. Баддалғазы мырза десеңіздерші. Мысалға енді бізден үлкен жас үлкен адамдар бар ғой, мысалы Мейрамбек Беспаев, Сәкен Майғазиев. Мен оларды ешқашан аға деп айтпайды екем, сен аға деп айтасың.
2: Кімді?
1: Арасында бізге қонақтар келушеді ғой бұрын. Сен аға деп айтушы ғой,
2: қайдағы аға? Мен мырза деймін, аға деймін.
1: Аға деп айтпай ма? Yeah. Мырза деп айтпай. Немесе sugar daddy. Папочка. Онлайн желісі қосылса болды екен ғой. Көп ел жан жақтан жазып отырады. Қазақ елі, дейді. Біздің Алмас қарындасым ғой, дейді Сара Б. Еско. Неге сіздің нөміріңіз біреудің Каспи болып тұр?
2: Иә.
1: Жеке нөмір болу керек қой, нөміріңіз әдемі екен. Менің нөмірім сияқты, бірақ менде тек қана алтылар. Легенда мен жүрмін ғой, соны аптап-паптап уақыт болмай жүр ауыстыруға, дейді. Легендарный Мерседеспен жүр ғой біздің Бақытжан. Гонкадан кейін екінші орын алды ғой. Құдай қаласа Питерге барады ғой енді. 1500 аттың күшін салып. Дейсің ба?
2: Бедейді бізге. Сәлем, что за пошлая программа? Бірінші рет тыңдап тұрмын сіздерді. Майы емес, полиция, дейді қазір, дейді.
1: Мемлекеттік автоинспекция қызметкерлері.
2: Вау, вы такой умный. Шын мәнінде қиыншылықпен бірге жеңілдік бар дегенді.
1: Пошлы емес, бізде пошлятина ғой күнделікті. 18 плюс.
2: Басқа еске кіріп кеттіңіз сіз случайно. Кете беріңіз ары қарата. Мы вас не задерживаем.
1: Әйтпесе қамшылаймыз қазір сізді. Не көп бізде қамшы көп. Төрт аяқтап отырасыз қазір жылап. Соқшы мені тағы, жазалашы мені деп.
2: Құдай-ай.
1: Алмас күл жатыр. Бізді ең бірінші рет тыңдаған адамдарға жат көрінеді ғой.
2: Иә.
1: Құлақтарына.
2: Что за красотка? Бізге жазып жатыр. Сәлеметсіздер ме? Билеті бүгін барып алсам болады ма? Ойнатып жібереміз. Жанымау, билет жоқ қой, бізде болды ғой, бітті.
1: Жандарым сол, сіздер ұтып алған адамдар билетті неге бірден алып кетпейсіздер?
2: Біз сіздерге ескертіп қой.
1: Не көп бізде сыйлық көп, сіздерге ойнатамыз, беріп жібереміз, бірақ сіздер жүресіздер, бір нағыз қазақ құсап. Нағыз қазақтар болсаңыздар, онда болмайды ешқандай тосын сіздерге. Ең көп болғанда 48 сағаттың ішінде алып кету керек.
2: Иә.
1: Шынымен де қыз баласы байқампаз болады көбісі. Ер адамдар байқамайтын ұсақ түйек заттың бәрін қарым-қатынаста болсын кеуінің артын жауып жүреді ғой дейді Зак. Қосыламыз. Ал ер адамдар дарылдап жүре береді ғой. Бар ондай. Дарылдап жүретін қыздар да бар ғой. Ауыздарына ие болмайтын, сөйлей беретін анамедиана сияқты.
2: Дарылдап.
1: А, жігіттер түсінеді, блокта Каспи дейді. Еско.
2: Онда, солай бола ма?
1: Болады, Диана, әрине болады.
2: Сонда бұл нөмір өзінікі емес па?
1: Білмеймін кімдікі. Мүмкін өзінікі, бірақ қарындасының атына салып қойған шығар.
2: Каспи солай сала ма?
1: Иә, жеңіл қолдану үшін. Болады ондай.
2: Таксиге кіресің ғой, сол кезде болушы еді ғой. Немесе дүкенде міндетті түрде әйелінің аты жазылып тұрады ғой.
1: Иә.
2: Осы нөмірге аударсаңшы.
1: Жанармай бекетінде.
2: Мен чаевый берейін десең. Мейрамханада отырсаң. Тек қана Каспи дейді. Окей, айт десең. Ай, Гуля, Жанара. Не деген бақытты мына жігіттің әйелдері, а? Барлығы тек әйел арқылы жүреді, бүкіл ақша. Әйел ие болып тұр ғой сонда. Көп адамдардың ақшасын әйел ие болады.
1: Және де Жанармай бекетінде, Диана, ақша қалдырасың ғой.
2: Иә.
1: Жанармай құйған үшін. Ол кісі міндетті түрде әйелінің атында болады Каспи. Бірақ дегенмен, меніңше мүмкін олардың блокта шығар. Тіпті банк бұғаттап тастаған ғой.
2: Иә.
1: Иә? Әбден мүмкін. О, кім қайтып келді, құдай! Азамат, ұстаз, ассалаумағалейкум барша қазақ елі. Қалдарыңыз қалай, қыздар екі? Қасиетті жұма күні мүбәррак болсын дейді. Иә, әмин айтқаныңыз келді. Келсін. Брат дейді бұлай, өзімдікі көлік дейді, BMW 7, танымайтын нөмірлер жазып кетті ғой, ерке қыздар, этот номер только для вас қой дейді. Аноним болсыншы, менің нөмірім, өтініш жандарым сол, оңай жатталып қалады ғой дейді, әйтпесе қыздар.
2: Кім?
1: Брат. Ескома? Жоқ, брат. Брат деп жазылып тұр.
2: Сіз нөміріңізді айттық па не біз эфирде? Біз ешкімнің нөмірін айтпаймыз, болмайды.
1: 8-8-5-5-5-5-5.
2: Эфирде болмайды. Айтпа.
1: Жоқ, біз айтқан жоқ.
2: Мен есіме сақтаған жоқпын оны.
1: 747 деп айтпаймыз ғой біз.
2: Иә. Мен есіме сақталмадым ондайды.
1: Онда мен сізді қалай сақтап қояйын? Брат деп қояйын ба? Наш брат.
2: Бауырым деп жазу қойшы.
1: Әнім деп.
2: Бауырым менің деп.
1: Әні шегім деп.
2: Немесе бүйрегім деп жазып қой.
1: Жүрегім ба? Өлтірдіңдер, есік қай жақта екен көрсетіндерші дейді. Бізге осындай пошлятина ұнайды. Баса беріңдер, красоткалар дейді Рустам.
2: Иә.
1: Бізді тыңдайтын, міне, Анель мен Диана пошляктар. Тыңдайтын бізді пошляктар. Сондықтан да басқалар шығып кете беріңіздер.
2: Вот.
1: Шығып кетсін ба ағайын?
2: Айтыңыздар. Шығып кетсін.
1: Шығып кетсін.
2: Азамат ұстаз дейтіндеріңізге жыртылатын едім. Жұмада қош келіпті. Тұрақты тыңдарманның бәрін жатқа біліп, тығыз байланыста отыратындарыңыз кайф дейді Толғанай біздің. Толғанай ұстаз дегенге Толғанай ғой айтқан. Азамат, Азамат ұстаз дегенге мен бір имам екен деп жүрсем, сөйтсем. Физрук қой, физрук.
1: Ұстаз.
2: Мұғалім.
1: Диана, секрет болып қала берсін. Өткеннен бері тыңдай алмадым. Қосымша арқылы тыңдаймын ғой мен дейді Азамат ұстаз. Сол қосымшада дәл энерджи шықпай қойды. Мен ойладым сіздер демалысқа шығып кеткен екен деп. Сол себепті жоқ болып кетіпті біздің Әзеке.
2: Жақсы болыпты. Әзеке, сізде жұмыста радио тұрмай ма? Сонда радио алып алсаңыздаршы, бір аппарат жай ғана. Немесе біздің тыңдармандар ұқсап ескі телефондағы радионы қосып қояды.
1: Дегенмен қосылды ғой.
2: Қосылды. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Осы Коби водительдер заңды білмейді. Экопоста тек экологияны тексереді, даже страховканы біткен болса, болды дейді.
1: Предупреждение жасайтын шығар.
2: Коби. Что такое Коби, Уалихан?
1: Кобальт шығар. Кобальттар. Кобальттар бір ерекше жүргізушілер ғой, барлығы сөйтіп айтады. Кобальт. Бүкіл Диана ойын сауық рилстар, күлкілі рилстар, қалжын рилстар Кобальттың жүргізушілер туралы сүрілген.
2: Коби дейді ма соларды?
1: Білмеймін. Мүмкін. Детективтердің өздері осылай зерттемейді ғой. Мықты-мықты. Ескендір дей беріңіздер мені дейді. Еско, жақсы Ескендір деп сақтап қоямыз сізді.
2: Ескендір, қандай
1: жаңадан бізге бүгін келген тыңдармандар, қош келдіңіздер жандарым. Сол бізге бір байланып қалсаңыздар болды, бітті ғой. Байлаулы тұрасыздар ғой. Ал кетем десеңіздер, таяқ жейсіздер. Сіздер үшін ән арнаймыз дәл қазір.
2: Кеттік.

0: Energy Life.
1: Күнен естіріз ба? Сіз күнде басқышасыз дейді. Таң қалып қалдым. Менің егізім бар екен деп ойлапты. Ал, брат бізге барлығын түсіндіріп берді, құрметті тыңдармандар.
2: Рахмет сізге.
1: Хобби деген көбі деген ғой дейді көпті.
2: Иә.
1: Біз деген Кобальттың жүргізушілерін апарып тастадық. Ай, қыздардың логикасына, ана жігіт шоке шығар дейді. Кобальттардың авторитеті көтеріп қалды-ау. Бәсе неге менімен жарысам дей береді десем, оказывается, сендер дух береді екенсіңдер ғой Кобальт жүргізушілерге дейді біздің брат.
2: Жақсы, біз күнде эфир арқылы сөйлесіп, күліп бір-бірімізді сырттай танып қалғандаймыз ғой. Бір отбасы сияқты болып кеттік. Әрқайсымыздың атымызды білесіз. Білеміз, қандай адам екенін де көз алдымызға елестетеміз. Бір күні бәріміз кездесіп, жүзбе-жүз таныссақ қандай керемет болар еді дейді Чина. Бәлкім қазірдің өзінде де бір қалада жүріп, көшеде бір-біріміздің қасымыздан өтіп кететін шығармыз, иә? Бірақ танымаймыз. Осындай жылы орта сыйлап жүргендеріңіз үшін рахмет сіздерге. Факт. Мен де сол туралы ойладым. Әрдайым такси енді көлігіме бара жатқан кезде жаяу өтеді ғой таксилер. Бітіп қарайды ғой, сол кезде ойлаймын. Мынау мүмкін мен тыңдарманым бірі шығар деп.
1: Мүмкін.
2: Иә? Кім білсін? Шынымен де ғой, сіздер бізді танымайсыздар. Біз сіздерді көрмедік ешқашан. Сондықтан да біз селфи сұраймыз сіздерден. Егер де көріп қалсақ, түр таныс.
1: Иә.
2: Жатталып қалады ол мида. Мүмкін бір жерде амандасармыз.
1: Әбден мүмкін.
2: Yeah.
1: Негізі жаңа тыңдармандар қосылып жатқанға айтарым дейді. Ал құрметті тыңдармандар, біздің тұрақты алмас тыңдарманымыз сіздерге айтар бар екен. Бұл өте позитивті, жақсы, оңай, жеңіл тақырыптар қозғаймыз. Ал кейде өзекті мәселелер қозғалады. Бірақ осы шоудың ерекшеліктері нақты ережелер жоқ. Оңайф, Energy Life Show ең бірінші бағдарлама мен үшін дейді. Ең бірінші орында тұратын. Ал жүргізушілер оттай сұлу қыздар.
2: Кім бұны айтқан?
1: Шоқ алмас.
2: Рахмет, алмас.
1: Тоқ алмас, шоқ алмас.
2: Алмаз ба, алмас ба? Маған сол қызық.
1: Алмаз. Алмаз деп жазылды.
2: Алмаз, иә? Менің класымда алмаз болды және алмас болды. Екі алмаз. Сол кезде ана жалғыз алмаз келген кезде менің атым дұрыстап айтыңыздаршы. З дейтін. Сол есімде қалып қалыпты.
1: Алмаз.
2: Қазір соны нақтылап сұраймын. Соңында сыма зыма деп. Мен алмазбын деп. Маған жүрейт дейміз. Жүрейт. Бақытжан жазып отыр. Өткенде бір жігіт айтып еді ғой. Невозможно, нереально 1,5 литр деген мотор. Yeah. Болмайды деп.
1: 1,5 литр.
2: Солай шығар, иә.
1: Yeah.
2: Жасай алмайды деп. Бізде бар Алматыда жасайтын жігіттер жасап жатыр ғой. Міне, кірісті кешеден бастап Питерге тамыздың 12-сіне кетеміз дейді. Бақытжан, қайтес дәлелде бұл жігіттерге. Іші тарлар ол көре алмайды. Ол жігіт бізге бірақ рет жазды, болды. Сізге ответ жазу үшін. Сосын жоқ болды ол. Болды. Біз сізге 100% мен сізге айттым ғой. Дәлелдеудің қажеті жоқ, себебі мен де білемін, ондай жасайтын жерлер бар екен. Детейлинг центрлер. Біз Қазақстан дамып кеткен мемлекетпіз ғой. Баяғы бай заманда.
1: Нұрсұлтан былай дейді. Қалайсыңдар, сұлулар? Кімді жазалып жатсыңдар? Мені де жазалаңдар. Көрдіңіздер ме?
2: Ортаға келіңіз.
1: Біреулер ренжиді, ал біреулер аңсайды.
2: Иә.
1: Жазалағанда. Ал Бақытжан мырза, маған да жазыпты бұны. Аяқтары бойлары ұзын екі қызды да дайындап қойдық. Гонканың стартына қатысатын. Диана. Яғни екі жақтан қыздар тұрады ғой. Үйдегі Хирем Султаншамен келіспей қалған себебіміз осы екі қызбен сөйлесіп дайындап жүргеннен басталды дейді. Қызғанып кеткен ғой әйелі. Сол себеп тұрсқан ғой, айтты ғой, мен оны бұғаттап тастадым әйелімді. Қызғанды, бірақ мен қызғанатындай повод бермедім. Әйел ғой, қызғанат, әрине түсінемін. Мен айтам ғой, жанымау, көзімді жұмсам да ашсам да только сен көрем ғой дедім. Тыңдап отыр кемпірушка, қазір сендерді қасымда отыр жымиып дейді. Жаным сол Бақытжанның махаббаты. Бақытжан мырза үнемі сіз туралы жазады. 8 наурыздың алдында қыздар айтпаңдар, әйеліме тосын сый дайындап жатыр, көлік алып бердім 8 наурызға деп. Иә, үнемі сіздерге бір тосын сый жасауға асығатын жан. Қыздар, мен әйелімді бала

0: Шағамды Түркияға жіберем. Мен әйелім жақсы көрем, өлем, сүйем. Кішкентайдан бер біргеміз, мектеп қабырғасынан дейін біргеміз. Өмірлік махаббатым деп ең дұрыс, ес дұрыс бізге хат жазатын ол Бақытжан Мырза.
1: Иә.
0: Құтыратын қатарынан емес, ол құтыратындар басқа бар. Ал Бақытжан Мырза нағыз ер азамат, бес қыздың әкесі және сізді өліп сүйетін жан ғой. Қайтесе ол екі қыз келеді де кетеді. Болды. Мен де қызғанып пішін шығарар едім байдей.
1: Қалай қызғануға болады? Түсіндіріңдерші маған.
0: Қалай қызғанбауға болады?
1: Ол жақта Бақытжан Мырза секілді миллион жігіттер бар конкурсқа қатысатын. Анау байқұс бір екі қыз тұрған старт жасайды. Ол қыздар сол жігіттерге қарайды дейсің ба?
0: Енді ана қарай ма, қарамай ма, оның артында бірдеңе бола ма, болмай ма, мәселе онда емес. Қызғаным болды, бітті.
1: Ойбай, онда күйелеріңіз такси болып жұмыс істесе не істейсіздер? Күніне миллиард сұлу қыз отырады көлікке, ойлаш. Екеу ғана бір көліктің ішінде. Ал соны елестетіңіздер, ал қыздар.
0: Сосын қыздар айтады ғой.
1: А? Сондай қыздар не істейді?
0: Натураплата дейтін қыздар бар ғой, мысалы.
1: Бар ғой, неше түрлі айтты ғой бізде тыңдармандар.
0: Ну давай.
1: Сондай кезде қайтесіздер қыздар, егер де күйеуіңіз немесе біреудің жеке жүргізушісі болса.
0: Сен оны түсінбейсің, Диана, қызғаншақтар саған түсіну мүмкін емес қой. Сен қызғанбайсың. Мен қызғанам өлердей, мен бұтшын шығарам.
1: Шашым жұлам дейсің ғой.
0: Шашым жұлмаймын.
1: Сондықтан да такси.
0: Бірақ өкінетіндей жасаймын ғой.
1: Ауыл бастық болса да оның қарамағында қыздар бар.
0: Маған қыздар керек емес, құрсыншы, алып тасташы ана қыздарды. Былай-ақ чемпион болам дейтіндей қылдырам ғой мен.
1: А сонда қара, ол бастық күйің елестет. А оның қарамағында қаншама қыз бар.
0: Кәрі қыздар да мен өзім таңдаймын.
1: Сен көрдің ғой, кәрі қыздар болсын, сұлу емес қыздар болсын, бәленің бәрі кез келген қыздан шығады.
0: Иә, немесе ер азамат
1: болсын. Оның міндеті емес, ол сұлу қыздар қарамайды сенің күйеуіңе, мысалға.
0: Откуда ты
1: знаешь? Сұлу қыздың міндеті түрде жігіті болады.
0: А-а. Жоқ, мен қызғаншақпын. Мен Бақытжан Мырзаның әйеліне қосыламын негізі. Азамат ұстаз былай дейді. Анель, сіздің стористеріңізді талдықта жүргеніңізді көрдім дейді. Машинада музыка қосып қойып, ләззаттанып етіп дейді. Мә, Азамат ұстаз, мен 950 километр жүріп шықтым. Ләззаттанып еттім ғой.
1: Ләззаттанып не деген күшті сөз мынау?
0: Ал дибоксқа қатысып соққылап жүрген көрдім. Мен Диананы түсінбеймін, бұл әйтеуір боксқа қатысады ғой неше рет. Мен айтамын, сен боксингді барып качать етші. Сон 2-3 күн болды ма? Мә, Диананың фигурасы деген от боп кетті ғой қазір.
1: Диана.
0: Мен айтамын ғой, Диана келе жатса артынан құшақтап алғым келеді ғой боксингін. Сүйіп-сүйіп.
1: На колени, на колени. Ай, тыңдармандар. Анель мен Диана, эфирдің сәні, дауысы жұмсақ, жүрекке дәру мәні. Energy FM толқында нұр шашады, көңілді көтеріп күнді арайландырады. Күлкісі жылы, сөздері балдай, таңдасаң кетесің бір сәтке арманай. Осындай жандар көп болсын әрдайым, жанға шуақ берер алтын таңдай. Енді досыма сәлем. Әй, елдос, сәлем саған, бауырым. Өзінше болмай дұрыс жауап берші маған, дейді Мәдия Мантаев.
0: О, Мәдия Мантаев біздің психолог мырза ма?
1: Мхм.
0: Диана, жіберші ана тақпағын маған.
1: Күшті ма, ұнады ма, әдемі, иә?
0: Өзімен керек. Мүмкін шапка жасаймыз. Тілі балдай деген.
1: Аха.
0: Ал Райымнан жаңа ән плейлистке жарайтын сияқты, дейді. Райымның жаңа әні шыққан екен ғой. Бұл қандай жылайтын әмі бе? Көреміз міндет түрде. Бізде ауылда осындай толқындар ғана ұстайды. Қалғандарын онлайн арқылы ғана тыңдаймын. Бұлғары киген бе бөксесінде, дейді. Бұлғары емес. Бұлғары емес.
1: Жоқ, бұрын, бұлғары емес пока.
0: Бұрын Диана кәдімгідей жабылатын, жабық киімдер киетін. Бөксесін орап тастайтын, тағы бір қосымша кофталармен. Мен айтамын, ана кофтыңды шеші екен қызы. Қазір шешті. Бүгін ана туфлиінің өкшесін көрсеңіздер ғой.
1: 12 сантиметр ма?
0: 10
1: сантиметр.
0: Ооо, ана
1: темір.
0: Бетке тығатын өкше ғой, Диана.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Наказание, наказание. Балнұр, бізге хабарласып жатыр, Диана.
1: Балнұра?
0: Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Жолда за руль жүретін жігіттер мен үлкен ер адамдарға айтарым. Қыз бала әйел адамды пропустить етіп үйренсеңіздер. Үнемі жол сұрасаң жібермейді, дейді.
2: неге ер адамдар қазір майдаланып кеткен, кейде даже ере кесіп қалатын кездерім болады дейді. Ал егер май қызметкері себепсіз тоқтатса, өз қауіпсіздігіңіз үшін камера қосып видео түсіруге құқыңыз бар. 29-шы статья дейді Диана. Ал мен қазір турагентствоға бара жатырмын. Алла берсе жетісі демалысқа шығамыз Алматыдан Балнұр дейді. Балнұр не деген сұлу қыз. Кетеді мінеке жетісі күні. Балнұр жақсылап демалып қайтыңыздар.
1: Иә, рахаттаныңыздаршы.
2: Жастық шақ туралы әңгіме айтайықшы дейді Гүлдана. Ертең сол теманы айтсақ бәріміз жиналайық дейді. Жастық шақ туралы.
1: Балнұр деген бану ма деп бір тыңдарман сұрап жатыр.
2: Жоқ.
1: Жоға.
2: Басқа Балнұр. Мәселен, екеуміз сияқты ма? Сен көлікте, мен жерде өтіп кеттік. Тесіле дейді.
0: Беглан.
1: Беглан немене ұялшақ жігіттер ұқсап өтіп кетесіз. Сіз прекрасно танып тұрсыз ғой, Анелді. Прекрасно таныдыңыз.
2: Жоқ, мен танығанда былай ғой, Диана. Мен көрдім де өтіп кеттім, сосын батталғазма деп қалдым. Суретін көрдім ғой енді қанша рет.
1: Сен көліктің ішінде болдың ғой, қасынан өткен жоқсың сен, иә?
2: Жоқ, мен көлікпен бара жатырмын. Ол жаяу кетіп бара жатыр. Мен көлікпен өтіп бара жатырмын.
1: Енді түсіндім, онда.
2: Бір қарадық бір-бірімізге, бір-бірімізге бір қарадық та, мен өтіп кеттім көлікпен. Сосын ғана бұл батталғазым екен деп, мүмкін ол емес шығар деп ойладым.
1: Жақсы, біз 2-ші сағатқа өтіп алайық, тыңдармандар. Сіздер қосылыңыздар, хаттарыңызды жолдаңыздар. 2-ші сағатта бұдан да ыстық болады.

0: Real Life. Екінші бөлім.
1: Екінші бөлім.
2: Шынымен де, дейді Зак, жүрек сіздерге байланып қалған. Неке қидырып, үйленіп алдық қой, сіздермен уже 2 жыл болды. Сенбі, жексенбі ажырасамыз, дүйсенбіден бастап қайта қосыламыз.
3: Соны айтамын.
2: Бақыттымыз, шүкір, I love you, ғой, дейді. Жаным, жаным, жаным.
1: Бауыржан қоймайды, максимум 8-10 литр болады объем двигателі. Бауыржан, оны түсініп тұрмыз. По факту солай ғана болады. Бірақ бұл Бақытжан Мырза арнайы істетіп жатыр. Алдырып істетіп жатыр. Объемін көтеріп жатыр, көбейтіп жатыр. Жаңағы аттың күшін. Түсініп отырсыз ба? Түсінбей жатырсыз ба әлі?
2: Рустам да жаңа тыңдармандарға үндеу жасап жатыр. Алмаз менің ойымды айтып жатыр. Бұл бағдарлама жеңіл, оңай, еш артық ойлайтын бағдарлама бұл. Өтініш, жаңадан қосылғандар, біздің ерке қыздарымызды ренжітпеңдер, дейді.
3: Рахмет.
2: Бір қаз, бір перередің бөксесінен. Адушы.
1: Бөксесінен іші.
2: Қолмен шапалақ. Шалп, шалп, шапалақ. Дәл солай, менде оқу орында сөйтіп айтып жүретімін. Менің атым Алмазы деп. Ал қазір елге қалай ыңғайлы айта беріңіздер деп кеде мені шатасып әсет деп айтып қалады. Ел сосын жарайды айта берсін деп жүремін, дейді. Тым қатты басқа қызға немесе ер азаматтарға қызғану бұл тым жаман сезім деп ойлаймын. Иә, психологиялық ауытқу бар адамдар ғой. Ол мен.
1: Мадишка былай дейді. Санияға арнап, өзінің сүйікті жан-жарына арнап, мынандай тілек. Сания, жүрегімнің шуағы, тірегім, өмірімнің тұрағы, төрт бірдей гүл сыйладың маған, бақытым өзің және ұрпағым, әдем нәзік таңның арайы, Айбике күлімдеген сарайы, Мухаммад үмітімнің жалғасы, Мәриям жүрегімнің самалы. Сені сүйем жаным, шексіз мәңгі, бір өзің өмірімнің мәні, Алла қосқан осы бақытымды, қадірлеймін әрбір атқан таңды.
2: Шіркіна.
1: Мама, мәді.
2: Шіркіна.
1: Не деген бақытты сіздің сәнеңіз.
2: Иә, жоқсы болсын.
1: Өте бақытты.
2: Қыздардың барлығына. Базар жоқ қыздар, істеп айтып қойыңдаршы, дейді. Тема про ключ и замок қой, дейді. Иә.
1: Айтпақшыта, кеше мен ана студент кезде құрбыммен кездестім ғой.
2: Иә.
1: Ол қыз ТикТокта отырады екен. Сонымен екеміз 2.5
2: мың. Тікелей эфир?
1: Тікелей эфирде отырады екен.
2: А өзі шығады?
1: Шығады екен. Ну, ТикТокта парақшасы бар, сол жақта активті, миллион лайк, ода сондай көп қаралымдар екен.
2: Иә. Белсенді екен.
1: Иә, белсенді түрде, яғни салып тұрады екен. Сіздің тікелей эфирге шыға салайық, пожалуйста, пожалуйста, сенімен, дейді. Мен айтамын, мен шықпаймын. Керек емес маған. Қосылып тұра берсін, екеміз әңгімелесе берейікші, деп. Сонымен ол тренажерный залдар туралы айтты, жаңағы қалай басталды, оның спорттағы карьерасы сол туралы айта бастады. Сонымен тікелей эфир тұр ғой. Мама, әңгіме деген ана жақта тізеден төмен әңгімелер ғана екен ғой. Біздің қазақтың балалары жазып отырған. Адамның, мен шошыдым, мен айтам саған осы керек ба? Осындай тікелей эфир. Инстаграмда бұндай мәселе жоқ қой. Кім көрінген кіре береді екен ғой және де ол ТикТокта? Стрим деп аталады және де оны шақыра береді біреулер. Стрим етуге.
2: А, бірге
1: шығуға. Бірге шығуға. Сонымен мен шошыдым. Ең төменгі әңгімелердің барлығы сол ТикТоктың тікелей эфирінде екен. Комментарий ол былай тұрсын, сол тікелей эфир. Сонымен шетінде отырдым, ана қарап оқып отырым, бұл отыр ғой енді, экран өзіне қарап тұр. Мен шошыдым жазған әңгімені. Қазақтың балалары.
2: Сұмдық ай.
1: Бірде бір орыс әңгіме болған жоқ, бәрі тек қазақша.
2: Мына жерде Коби жазып жатыр бізге.
1: Коби.
2: Коби деп тұр мына жерде. Сәлеметсіздер ме, сіздер прямой эфирге шығасыздар ма? ТикТок немесе Инстаграмнан.
1: Құдай сақтасын. Жоқ, шықпаймыз.
2: Иә, шығып бастаған біз бір рет, сосын жақпай қалды.
1: Бірақ ешкім жаман жазған жоқ иә сол кезде.
2: Иә, ешкім. Біздің тыңдармандар ғой көбісі.
1: Соны айтам.
2: Сіңілдерің жоқ па? Қайнап кем болыңдар. Диананың бетінде қалы бар ма? ТикТоктан таппай жатырмын. Қалы жоқ, Нұрсұлтан. Ол басқа Диана шығар. Сіз Инстаграмға кірсеңіздерші.
1: Жоқ мен, жандарым.
2: Иә. Диан астыңғы сызықша TV, Анель астыңғы сызықша Алиасқар. Анель Алиасқар және Диан TV.
1: Инстаграмы жоқ па екен? Көбісінің Инстаграмы жоқ қой қазір. Сәлем сұлулар. Я, TikTok деген ол төмен әңгіме болатын жерлер ғой, бірақ барлығында емес. Бірақ сондай злой тыңдармандар өте көп. Білмеймін, қолмен жұлып алғым келеді. Бір рет менде де көлікті жасап жатырып, СТО-да солай тікелей эфирді қосып қойғанмын. Сабақ болсын. Біреулерге анау мынауды айтып көмектескен болатынмын. Бірақ сондай қызғаншақ жандар өте көп. Соның көбісі 90% десем болады, ер азаматтар ғой. Намыстандым қазағымның осындай төмен әңгіме жазатынына. Қыздар, сіздер түсінемін дейді. Рахмет үлкен.
2: Бақшан Мырзаның мына екі қыз, гонкада екі қыз қою керек мәселесі. Супер айттың ғой, жарайсың. I love you ғой сендерді. Сосын ақырында мә құрттың ғой, әдем айтып соңында құтырдып жібердің ғой қасымдағы көршімді дейді.
1: Құтыртпау керек, құтыртпау.
2: Достар, Алматының пробкасы шаршатты. Еще ЛРТ салынып жатыр, Төлеби бастан аяқ кептеліс. Төлебимен жүрмесеңдерші, Ескендір басқа көшемен жүріңіздер. Барлығын қосып чат ашып алмайсыздар ма дейді Гүлдана. Негізі біздің чат бар, бірақ біз ол жерде жоқ біз.
1: Керек ол чатқа адамдар... қосылған адамдар өздерімен өздері жоқ болып кетті. Yeah, білесі ба? Yeah. Ол өте қауіпті нәрсе, керек емес ондай дүние.
2: Вау, жылтыр көлік кайф қой, ән мынау дейді. Жылтыр көлік болма қазір эфирде бізде?
1: Білмеймін.
2: Фархат Тухтаев бізге жіберіпті.
4: Сәлем қыздар, неге сөйтіп сөйлейсіңдер? Мен ана көлікпен жүрсем, көліктің рулі ұстай алмай қаламын ғой, не деген сұмдықты. Кішкене жайлап сөйлесеңізші. Вот солай сөйлемей керек қыздар. Сәлеметсіз қалдарыңыз қалады, балдарыңыз бәрі дұрыс па?
2: Ой, Құдай-ау! Фархат.
1: А, мына кісі
2: жиі в дверь.
1: Жиі TikTok-та отыратын адам, көрдің ба? Бірден көрінеді ондай адамдар. Яғни, тікелей эфирде жаман нәрсе жазатын, немесе дауысты сынайтын, сенің аузыңнан шыққан әңгімеңді сынайтын осындай ер азаматтар көп. Соған дәлел міне кешегі тікелей эфир TikTok-та және міне бізге.
2: Ер азамат емес қой? Фархат онда ер азамат емес. Иә, дұрыс па?
1: Қыздардың дауысы сонда қандай болу керек, мен ұқпадым. Фархат, неге сіз мазақ қылдырып отырсыз?
2: Сәлеметсіздер ма, қалдарыңыз қалай? Бүгін эфирде Energy Life, сіздермен бірге Диана Ахметова және Анель Өлесқар.
1: Қазақ радиосы қазақша ғана сөйлейміз, ешқандай флирт болмайды. Біз деген ұят деген халықпыз, сондықтан да ұятсыз сөздерді сөйлемейміз тікелей эфирде.
2: Сау болыңыздар. Фархат, выйди в окно. Енді көрсем тоқтатам, құшақтаймын. А, бадалғас жасы жатыр. Енді көрсем тоқтатам, құшақтаймын. Послені айтпаймын, сыр сақтаймын. Бірақ болады анық белгі. Күлімдеген байқайсың көзімдегі дейді.
1: Number one, ол бадалғазы.
2: Мәссаған, не деген сөз, ән, міне нағыз сүйетін адам осылай болу керек қой. Санияға арнап жазғанын айтам дейді Алмас Мырза.
1: Соны айтамын. Мәдишка біздің сонда, бізге де арнады жаңа біздің Energy Life бағдарламасына.
2: Вау.
1: Саниясына, балапандарына арнады. Бұл кісі жай ғана өзінің қызметін атқарып жүрген адам емес, және де психологияны зерттеп жүрген ер азаматтардың бірі ғой, Мәди.
2: Иә. Бізге қымбат хабарласып жатыр, Диана қымбаттың.
1: Красотка қымбат.
2: Қараш қандай біздің сұлу қымбат. Балнұрмен келіспеймін дейді. Барлық ер адам ондай емес. Жол беретіндер көп. Риза боламын соларға. Лично мені әйел адамдар өткізбейді дейді. Киноға мама мен племянигім барып келді кеше, рахмет сіздерге осындай сыйлықтарыңызға. А, қымбат алып кетті.
1: А, тамаша қымбат.
2: Тамаша.
1: Өте қуаныштымыз.
2: Майы қызметкерлерін айтатын болсам, кейде ойлайым, взятка дұрыс емес болса да, кей жағдайда керекше дейді. Өткен апта күйеуім нарушение жасады жолда. Сол кезде 20 мың немесе 6 айға лишение деді. Күйеуім бермеді ақшаны и кетті лишенияға. Лучше бере салу керек еді ақшаны.
1: 20 мың теңге. Әрине бере салу керек еді.
2: Қандай не бұзды сонда? Қымбат айтыңызшы, бізге қызық. А, пробка енді басталды. Перваштар мектеп, басқа қалаға көшеміз бе, не істейміз дейді. Көшпе қойықшы, Нұрсұлтан. Қыздар, ап аласа мен ұра беріңдер, түсірмейді сергекте жұмыс жасаймын дейді. Сергекте жұмыс жасайтын адам табылды. Ура! Ап аласа мен ұра беріңдер, түсірмейді дейді. Апаласа деген бірінші апаласа ма сол жақта?
1: Дәте ферде айтуға болмайды біздің тыңдармандарға. Сондықтан да бұл кісі сергекте жұмыс істемейді деп ойлаймын.
2: Өтірік айтпайтын шығар.
1: Өтірік айтып отыр.
2: Әдемісіздер қыздар, мән бермеңіздер дейді Гүлдана. қайта ой бөлініп күшті болып қаламыз. Либидо көтересіздер деді
1: Данчик. Сүйтіңіз қыздар, пожалуйста.
2: Басқа радио ешқайсы либидо көтермейді. Хотя біреу көтерсін де, а мен Дина. Сплошной дейді, сплошнойды өтіп кеткен.
1: Ой, бұл...
2: Двойной сплошной ма?
1: Болды ғой ол. Да?
2: Қазір сплошной. Тіпті менің естуім бойынша, тіпті ана бір ғана паласа
1: сол,
2: болады ғой.
1: Сол сплошной, скорее всего. Сол двойной себебі бітті
2: ғой. Двойной 100% на ғой, ол жерде 200 мың алатын жер.
1: Ол жерде 20 мың сонайдан.
2: Болмайды,
1: не катет, болады. А паласа деді ма? Құлағым шалып қалды. Айттым ғой, бұлар естісе болды. Автобустың жолағымен мен де жүре беремін ғой. Келген жоқ дейді. Жақсы.
2: Автобустың жолағы мен жүрдім, маған келді штраф, байқаңыздар. Ешкімге мән бермеңіздер, вы самый лучший дейді Ескендір. Ескендір айтты ма, болды, бітті. 11-11 болып тұр, әдемі сандар.
1: Өте әдемі сандар. 31-і 11-11. Мама, тыңдармандар, бүгін аптаның соңғы күні жұмыс. Және де соңғы жаздың екінші айы бітті.
2: Шілде аяқталады бүгін, өкінішке орай.
1: Кеше кешкісін қыдырып кетіп бара жатырмын. Дала суық.
2: Диана, сен
1: мен уже майкамен жүре алмаймын кешкісін.
2: Сенесің бе, екі аптадан кейін одан суық болады ғой. Сезесің бірден күздің келе жатқанын.
1: Кеше түнде күздің иісі болды.
2: Диана, тамағым ауырып кетті, жүрегім.
1: Мен де жерімде ком болып қалды.
2: Аха, аха.
1: А, жоқ, мен дайын емеспін.
2: Бізге
1: жаз бітпей, пожалуйста.
2: Түркияға кетеміз. Түркияда студия ашамызды, одан кейін бүкіл әлемге
1: отырамыз, иә. Соны айтам.
2: Жұмыс жасап.
1: Аппаратураны өзімізге ден сатып алу керек тікелей эфирге шығатындай.
2: Иә. Сосын немесе аппаратураны аламыз да өзімізбен бірге жүреміз. Қанған жерге барып отыра саламыз, эфирге шыға саламыз.
1: Сіз болу керек. Кез келген жерде. Айтпақшы, коронавирус кезінде менің ана әріптесім, менімен бірге жұмыс істеген ер азамат, сол өзінің үйінен шыққан білесің ба?
2: Ақыры сүйген ер азамат қалай үйінен шыққан?
1: Үйінен шыққан, өзінің үйінде студиясы бар оның.
2: Екеуің сен мындасың, ол ана жерде.
1: Ол қаскелен ар жағында ма, бір жақта тұрады?
2: Яғни екеуің бірге эфирдесіңдер.
1: Иә.
2: Бірақ екі жақта қалды.
1: Иә. Елестеч?
2: Да.
1: Султан сол кезде Султан бәрін істейтін ғой, бәріне рұқсат беретін. Диана, сен де үйде болса, егер кейін келмесе, давай сен де шық деп.
2: Үйден.
1: Иә. Үйден шықты сол кезде.
2: Кайф қой, онда мен саған 10-ға дейін ұйықтаймын ғой.
1: Прикинь.
2: 10-ға дейін ұйықтаймын да.
1: Үйде жасап алған. Ода, видишь, үйінде студиясы бар өзінің. Студия жасап алған, дауыс жазу үшін бәрін арнайы. Және де ол
2: болады екен ғой.
1: Микрофон, иә, интернет болса болды да. Ода интернет бар, Wi-Fi мен осылай тікелей эфирге шығарып отырды. Кайф, иә, кез келген жерден.
2: Лайфхак.
1: Лайфхак. Саламатсыздар ма? Энерджи қалдарыңыз қалай? Анель, Диана, сіздер суперсіздер. Жұма қабыл болсын, бүгінгі күн сәтті өтсін дейді Нұреке. Рахмет, Нұреке.
2: Сіздердің арқаларыңызда біз жүреміз ғой, сөйтіп жерге аяғымыз тимей. Сенбеңдер дейді Бақытжан мырза, еще аккурат штрафты, письмо счастья получите.
1: Соны айтамын. Әдейі жазып отыр жаңағы тыңдарман, білесің ба? Тыңдармандардың барлығын штрафқа іліктіру үшін.
2: Нұрсұлтан былай дейді, өтірік емес, нанұрсын дейді. Ташкентский момышұлы солай дейді. Нанұрсын деді ғой, бұл сенеміз.
1: Бірақ өзіңіздің білетін көшеңізді айтсаңызшы. Сәлем сұлулар, сіздерді мұндай әдемі дауыстарыңмен эфирді кешке жатар алдында өткізу керек қой. Неше түрлі тақырыптармен дейді Арман. Арман, негізінде я, бірақ біз кешке жұмыс істеуге келісе алмаймыз.
2: Диана келіспейді. Мен келсем ғой, мен ұйықтамаймын түнде. Ал Диана сағат 9-да ұйықтап қалатын адам.
1: Мен 9-да болды, ұйқыға жатамын.
2: Иә.
1: Қызым кеше келіп, мама, жайма сенікі дейді. Мен айтамын, я настраиваюсь на сон. Менде настрой керек бірінші. Бір сағат мен телефонсыз арманда потолокқа қарап жатамын. Сосын қалай ұйықтап қалғанымды білмеймін.
2: Сүйісіп жату керек. Арманда потолокқа қарамай. Одан кейін потолок зеркальный болу керек.
1: Келісемін.
2: Иә.
1: Биыл ремонтымды бастасам, бәрін жасам сондай.
2: Көрпеңді ашып жібересің де, вот армандап қарай берсін.
1: Сол ғой.
2: Денеңе әдемі, денеңе қарап. Брат, енді оқиын деп едім сообщение удалено.
1: Брат, ты чего?
2: Брат. Брат, ты мне. Или не брат? Ертең ат душын демалып алу керек қой. Тамыз айдың ортасына дейін ыстық болып, сосын күзге дайындаламыз. Мыңдаған видео түсіріп, селфи жасап алу керек сияқты дейді.
1: Келесі апта айтпақшыдай, өте жақсы орайы болжанып отыр ғой.
2: Иә,
1: менің білуімше келесі апта жылы болады.
2: Болжамды көрейік онда, құрметті тыңдармандар.
1: Иә, 36-31 градус, 33 градус. арасында кішкене жауын болады, бірақ ол жауын білесіздер сіздер Алматыда. 5 минут жауады, одан кейін өшеді. 36-35 градус, одан кейін резко 28 градус.
2: Бірақ Дена түнде салқын. Түнде 20 градус болды.
1: 25-22.
2: 22.
1: Жарай, түнді қойш, түнде рахат қой.
2: Дена,
1: жылы,
2: түнде күшті қой. Қып-қысқа.
1: Сланцемен, қып-қысқа шорты және үстіңге.
2: Қып-қысқа юбка.
1: Ну, мүмкін юбка. Одан кейін үстіңе жылы кофта алып аласың. Сланцемен кайф.
2: Нет.
1: Вот это кайф.
2: Жоқ, Диана, не хочу жылы кофта.
1: Терлемейсің.
2: Без кофта жүргім келеді.
1: Салқындап жүресің. Эх, қазақтың қыздары әр қашан нәзік болыңдар, мейірімді болыңдар. Я, өмір кейде адамды қатайтады, кейде жүректі суытады. Бірақ соған қарамастан өз болмыстарыңды жоғалтпаңдар. Сендер сұлулықтың, жылулықтың, тәрбиенің бастауысыңдар. Сендер болашақ аналарсыңдар, ұлттың жалғасысыңдар. Нәзіктік пен көркемдік сендердің ең үлкен күштерің. Соны сақтаңдар, дейді Мәде.
2: Иә, болашақ аналар. Кеттік,
1: ата-аналар.
2: Кеттік.

Energy FM де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Бізді тыңдау керек.
1: Мені жылы.
2: Екі ән өтіп кетті ме? Ди Ару. Негізі стримге шықса, рекке точно шығады. Эфирді беговой дорожкада жарты жағын түсіріп қою.
3: Солай ма?
2: Керек. Бөксе жартылай көрініп тұру керек. И потом прям рекке кетеді.
1: Солай үйретіп жатыр мен. Рахмет. Рахмет.
2: Гүлдана бұлай дейді. Бізде Қызылордада 45 градус ыстық.
1: Ағылшынша тыңдармандар. Біздің инстаграмымыз латын әріппен жазылады. Екемізде де. Латын әріптер мен
2: орысша. Бүкіл инстаграм қолданушылардың аты ағылшын тілінде жазылады.
1: Я бақытша мұрса. Орысша ма, қазақша ма деп? Қазақша емес, латын әріптер мен.
2: Латиница.
1: Қысқа-қысқа өмірде бәрі қысқа футболка. Шорты ма жыртып таста. Көрсете бер бойдағы бар байлықты. Жас кезде бұдан асқан қызық бар ма, дейді Беглан. Бәрі қысқа-қысқа.
2: Ел жүретпеңдерші адамды балқытып, дейді Нұрсұлтан. Ал, кешкі махаббат алау деген, мысалы, бір сағаттық эфир жүргізу керек қой, Анель. Кешкі сағат 10-нан сағат 11-ге дейін, мысалы, дейді. Махаббат алауы деген.
1: Сіздердің түнде көлікпен шыққан кезде іштеріңіз қатты пысып, тух, қап. Осы екі қыз қазір болса ғой одында, деп отырастыр ғой, е?
2: Қадырсын ғой, дейді маған. Потолоққа айна қойып қарап жат дейсің, е? Қалай болады екен солай істесе, деп фантазировать етіп кеттім ғой. Әйеліме, давай солай істеп берейін комнатаға, қарап жатамыз коктейль ішіп, десем, кетші, жетпеген енді сол еді, дейді. Сіздердің балаларыңыз өсті. Е? Қазір енді не қалды өмірден? Ләзат алу қалды ғой сіздерге.
1: Сонайда.
2: Ақшаны өкіртіп тауып жатырсыз. Бизнес бар.
1: Иә.
2: Қалталы азамат. Енді не сезім, махаббат, интимдік қарым-қатынас. Қырықтан асқаннан кейін болды ғой, болды. Өмір деген өмірден ләзат алып, екеуіңіз, әйеліңіз бар, күйеуің бар. Бол жасаңыздар неше түрлі. Тіпті айнаны сатып алу керек қой. Төбеге жасамаса да, кәдімгі үлкен айна. Ыңғайлатып қоясыз төсек жаққа қарай. Ал сосын шабасыздар. Аттың басын жібересіздер.
1: Аттың басын жібер.
2: Аха, дәл солай. Қыздар қалайсыңдар? От қыздарсыздар ғой. Шоқ қыздарсыз ғой. Сендердің әңгімелерің енді паталық қой, вышка. Ешкім сөйтіп әңгіме айтпайды. Кайф қой, ашығынан болған дейді.
1: Рахмет. Менің ойымша бізде шоу жоқ. Мен бірде бір екі жүргізушіні тыңдамадым басқа радиодан. Айтыңыздар маған, бар ма сонда?
2: Қыз бен жігіт.
1: Бүкіл жерде қыз бен жігіт.
2: А, екі қыз жүргізбейді.
1: Жоқ. Естімеппін мен.
2: Енді басқа бір еркек адам отырса айтып сөйлемейсің ғой, еркекпен. Анау еркек сосын артыңнан қалмай.
1: Еркек сөз бермейді сосын. Иә.
2: Сен қанша еркекпен жүргіздің? Жоқ, ана ер азаматпен жүргіздің ғой, артынан қалмай қойды ғой сені.
1: Еркек, иә.
2: Артық сөз айтпадың сен сонда, шектен шықпадың, соның өзінде саған ғашық болып жүр өмір бойы.
1: Как оказалось, дейсің ғой.
2: Как оказалось, әйел бар болса да.
1: Ұлан, сәлем дейді, сізге де сәлем Ұлан, сәлем.
2: Ассалаумағалейкум, қазір бәрімізді от жағып жатсыздар дейді. Иә, жаға береміз ғой, жағатын нәрсе бар болса.
1: Қыздар, өтініш. Бүкіл қазақ қыздарына айтқым келеді. Қыздар, жай өмірде де кроссовкамен жүруді тоқтатыңыздар. Кішкентай болса да әдемі каблук киіңіздер. Қыздарға тән ғой. Солай жүрсе, ұнайды ғой. Көлікте отырып соғылып қала жаздаймын ғой. Каблук деген нәрсе, ол ең кексуалды нәрсе деп сынаймын қыздың бойында, дейді.
2: Вау.
1: Окей, но.
2: Но.
1: Автобуспен жүретін қыздар бар.
2: Тяна,
1: жаяу жүретін қыздар бар.
2: Ничего страшного.
1: Километрлеп. Олар не істейді сонда?
2: Километрлеп қайда бара жатыр екен? Километрлеп, Диана.
1: Сен студент кезінде жаяу жүрмедің ба?
2: Жаяу жүрдім, бірақ мен өкше, Диана, өмір бойы өкше.
1: Өкшемен жүрдің ба?
2: Өмір бойы.
1: Айтпашты, мен есіме алсам, менде де каблукпен жүре береді. Ана Казгоградтан мына корпусқа дейін.
2: Иә, мысалы, Диана жақында осы ақырындап каблук киіп бастады. Өкшелі туфли. Қазір аяғында 12 сантиметр.
1: Жай өмірде кие бастадым, тыңдармандар. Мен тек съемкаға ғана кетіндім каблукты.
2: Ал мен күнде каблукпен жүремін, күнде.
1: Мама.
2: Каблукпен жүрсең әдемі болып көрінеді ғой сенің мүсінің, иә?
1: Өте.
2: Бөксең де бір
1: жинақы боласың ғой. Жүрісің де өзгереді.
2: Иә.
1: Өз-өзіңді ұстауың да өзгереді, андай ұл сияқты болмайсың да.
2: Кошечка есесің.
1: Мына тыңдарманның айтқанында шындығы бар енді, сөзінің шындығы бар.
2: Әйелдің екі түрі бар ғой, құрметті тыңдармандар. Біреу иттер құсап, еркектерге қарай жүгіреді. Жан бітем сітем, ал біреулері мысық құсап, майысып.
1: Жігіт өзі келетіндей жасайды.
2: Мұр-мұр дейтін қыздар болады ғой. Мұндай қыздар өкшелі аяқ киім киеді.
1: Иә.
2: Өкшесі бар.
1: Ё-майо дейді ұлан. Қыздар, прям қоздырасыңдар адамды. Жұмысқа бара жатырмын ғой. Не болды енді? Айна жасап қоймасам дейді. Айна? Причем тут айна?
2: Қай жерге айна жасайсыздар?
1: Қайда жасайсыз айнаны?
2: Қазір жұма намаз болды, жұма намазға барасыздар, бізден кейін айтасыз.
1: А, айнаны үйде жасайды, жаңағы сенің әңгімеңді айтып тұр. Ұлан. Ұлан?
2: Сол ғой. Ең әдемі бұл шеттен көр ғой. Иә?
1: Келісем.
2: Өзіңді састарыңа қарап отырасың. Мен одан сайын деген қозып бастайсың ғой.
1: Иә. Сәлеметсіздер ме қыздар? Каблук кисе фигурасы да әдемі шығып тұрады ғой дейді Феникс. Әрине. Каблук киген кезде қыз баланың өзін өзі ұстауы өзгереді, жүріс тұрысы өзгереді, өзін леди санайды.
2: Дәл солай.
1: Бірақ каблукпен жүрудің өзі де өнер, тыңдармандар. Өнер. Кейбір қыздар каблукпен жүрмейді, бірақ каблук тастамайды аяғына. Жүрісті үйрену керек қыздар барып. Барып үйрену керек. Қазір сабақ алу, бір пробный сабақ алыңызшы 12000 15000 теңге. Модельный школада. Иә.
2: Тіке ұстап.
1: Жүрісті үйретеді. Қыз келіншектер, өздеріңізді қалай ұстау керек, қалай тұру керек каблук киген кезде, қалай отыру керек, қалай көліктен шығу керек.
2: Ооо, Диана, көлікпен бірінші бөксеңді саласың, одан кейін...
1: Мен сала алмаймын, мен бөксем жетпейді.
2: Мен де бірінші... Диана, сол себепті саған өкше кию керек. Күнде өткені сенің көлігіңді.
1: Биік.
2: Сенің
1: бөксеңді...
2: Жеті үшін саған өкшелі киім мінекей керек.
1: Иә.
2: Немесе саған спортты машина керек.
1: Маған ондай спортты көлік керек.
2: Аха.
1: Жатып отырасың.
2: Porsche.
1: Porsche.
2: 9
1: Carrera.
2: 1. Porsche Carrera.
1: Carrera, Carrera.
2: Сексуал. Негізі, менің ойымша радионы қыздар жүргізген дұрыс деп санаймын. Тембр дауысы тыңдап жарасымды болып көрінеді. Нәзік әдемі дауыспен радио тыңдасаң жақсы болып кетеді. Жақсы болып кетесің. Маған мур-мур-мур деген қыздар ұнайды ғой дейді.
1: Иә, Жанара жазып отыр бізге. Бірінші рет бетейді. Сәлем қыздар. Сендер бостонский жүргізушілерсіңдер ғой? Бостонский бірақ қалай қарайсыңдар дейді.
2: Жаман қараймын мен.
1: О, не ол?
2: Бостон бірақ, ол мысалы, сен менің құрбымсың, екеуміз барып бірге тұрамыз. Сен тамақ жасайсың, мен ыдыс-аяқ жуам. Екеуміз ақшаны табамыз, қосамыз, мысалы, пәтерді жалдаймыз ғой екеуміз.
1: Жоқ, Жанара предлагает екеуміздің біреуімізге. Жанара, сіз спонсорсыз ба? Сонда мен ұқпадым. Кімге? Кімге?
2: Спонсор жоқ, Диана.
1: Екеуің
2: 50-50.
1: А, солай ма?
2: Жеңіл болады, әйел адаммен тұрсаң. Бірақ орталарында ешқандай қарым-қатынас болмайды. Аллаға шүкір.
1: А, яғни бұл жай ғана подруги, да? Подруги бірге тұрады.
2: Бостонский брак деген.
1: Көп қой ондай подругалар бірге тұратын.
2: Мен ешқашан ешкімен тұра алмаймын. Маған жеке территория керек.
1: Мен құрбыммен демалысқа бардым.
2: Мен даже балалармен тұрғым келмейді.
1: Мен 10 күн онымен тұрамадым ғой. Мен сосын жеке нөмір алдым өзіме және жеке тұрдым. Маған ұнайды жеке тұрған. Мен анау дәу төсекте өзім жалғыз жатқанды қалаймын. А, құрбым бірсе ұйықтамайды, түнімен телефонда жатады. Жата алмадым мен қасында. Иә. Содан мен басқа номер алдым.
2: Маған жату керек еді соның қасында. Екеуміз телефонда жатар едік.
1: Сондықтан да жо-жо-жо-жо. Құрбыммен тұруға мен қарсымын. Бірақ Жанара, сіз вау айттыңыз ғой.
2: Менің құрбым Айнұр Ілиясова. Сонымен саған жату керек қой. Ол сағат 9-да ми істемейді ғой. Мысалы, той жүргіземін айтады ғой. 9-дан кейін мен миым істемей қалады ғой. Не айтып жатырмын түсінбеймін. Менің миым болды. Ұйықтау керек.
1: Иә.
2: Бірақ таңғы сағат 5-те оянып алады да, баяғы жаттығу жасайды сен сияқты.
1: Иә. Ерте оянамыз ғой біз, себебі ерте ұйықтағандар. Ерте ұйықтаған адам әрине ерте оянады. Ұйқы болмайды бізде. Жанара картопты жарды, бостонский брак деп, бұрынғы Ақан Сатаев мырзаның келіншегі басқа құрбысымен тұрады ғой, солды, соны айтты олар. Сол әңгімеден кейін TikTok-та бостонский брак қатты развиваться етіп кетті дейді.
2: Жоқ, негізі бостонский брак деген бұл екі әйел адам, бірақ ешқандай қарым-қатынас жоқ, тек қана достық.
1: Ну да.
2: Ал Ақан Сатаевтың әйелі кәдімгі бұл да махаббат болып жатыр ғой, бұл кәдімгі брак болып тұр ғой, однополый брак.
1: Жоқ, олар бостонский брак деп айтты дейді ғой.
2: Олар айта береді.
1: Олар хайп жасады менің білуімше.
2: Дәл солай.
1: Иә, хайп. Жай ғана хайптыңдар
2: мында. Жоқ, маған ер азамат керек, Дианаға ер азамат керек, так что никакой бостонский брак.
1: Құрбымен тұрсаң, бір үйде ыңғайсыз ғой.
2: Әрине, Диана.
1: Біз ондай жаста емеспіз. Ол 17-18 жастағы қыз, студент қыздар тұрсын бір-бірімен. Бостонский брак.
2: Тіпті студент кезімде де мен ешкіммен тұра алмас едім.
1: Саламатсыздар ма қыздар дейді. Алла Назар, наконец-то пайда болдың. Қалың қалай, Алла Назар? Келіншегің қалай? Амансың ба?
2: Біздің полицейский. Уи-уи.
1: Полиция.
2: Ал Алла Назар, тыңдап отырсың ба? Тек сен үшін. Жазала.
1: Феникс қосылып жатыр бізге. Туф, сіздерді 2-3 күннен бері тыңдап жүрмін ғой, дауыстарыңызды тыңдасам, құрдастарым сияқтысыздар дейді бізге Феникс. Феникс, құрдас емес, достарым секілді соны имеете виду, да? Надеюсь. Шүкір, жақсы барлығы деп Алла Назар күліп жатыр, соған қарағанда Алла Назарда әйелімен екеуінің қарым-қатынасы жақсарды.
2: Аллаға шүкір, біз өте қуаныштымыз. Ай, Анел дейді. Мен енді біліп отырмын бостонский брак деген жалпы осы ұғымды дейді.
1: Шын.
2: Айтпақшы, бостонский брак екі еркектің ортасында да болатын жағдай болып тұр ғой сонда.
1: А, онда жігіттер тұрады ғой бір-бірімен.
2: Иә, бостонский бракпен тұрады ғой сонда. Көрдің бе? Достар жиналып бір үйді жалға алып, бірге тамақ ішіп, міне бостонский брак.
1: Жанара, бізге осы бостонский брак жайында ашығырақ айтып беріңізші. Біздің айтып отырған жағымыз дұрыс па, дұрыс емес па бостонский брак туралы? Сендер бостонский жүргізушілер сіңдер деді ғой бізге. Және де бостонский бракқа қалай қарайсыздар дейді.
2: Енді біз студияға кіреміз, бостон боламыз екеуміз.
1: Жоқ, біз екеуміз емеспіз ғой. Біз
2: бізде үшеу.
1: Тройничок. Үшеу бізде. Бостонский үшеу. Біз үш әріптес болып отырамыз, сондықтан да біз екі адамға жатпаймыз бостонский жүргізушілерге.
2: Тройничок.
1: Үшеу отырамыз.
2: Кез келген ер азаматтың арманы ғой екі қызбен отыру. Мінекі біздің мұрат екеумізбен отырады.
1: Иә. Әйелім жүкті екен дейді Алла Назар.
2: Вау!
1: Гормоны. Вот, сол ішінде кетіп қалған гормоны шкалитет өзі түсінбей жатқан ғой. Өте қуаныштымыз. Ұлан бізге дыбыс хабарлама жіберіпті.
2: Гүлдана, сіздің хатыңызды енді оқиын деген кезде удалену деп тұрған қалай кетті? А, Гүлданчик.
0: Қалатын қыздар да? Әлем қыздар қалайсыңдар? Каблук келген болып отырма, не отырсың? Енді каблук келатын қыздар да бар, которые әдемі жарасатын. Кие алмайтындар да бар. Тізе салдыға қарай шығып кетеді. Не болып кетіп баратады ғой. Жаман көрінеді.
1: Ұлан ай, Ұлан, айтып қалыңыз соны әйтеуір.
2: Үйренуге болады. Қазір мысалы брат жіберіп жатыр бізге видео. Еркектер қалай жүреді өкшелі. Аяқ киіммен. Сондықтан да қыздар, мысалы мен Тайландқа барған кезде трансвестит шоуға бардық. Үлкен ұлым екеміз. Сондағы ер азаматтар бізден де асып кеткен сұлу ғой. Қыздар, біз жаратылысымыз әйел бола тұра қалай біз каблукпен жүре алмаймыз? Жүріп үйреніңіздер, ғашық болыңыздар өздеріңізге.
1: Би бар ғой каблукпен билейтін.
2: Мә, ер адамдар бәрін байқайды ау дейді Гүлдана. Әрине байқайды. Әр адамның өзінің фетиші бар, қалауы бар, сексуалды фантазиясы бар. Әрине барлығын көреді. Ел дос хабарласып жатыр. Сәлем қыздар, өте ашық екенсіздер, керемет жансыздар. Бір өтінішім бар еді. Турцияда қызым демалып жүр, соған ел достан сәлем деп айтыңыздаршы. Вау, ел досты қалдырып кетіп қалыпты қызы. Демалуға жаным сол, қызыңыздың есімін жаздыңыз, біз міндетті түрде сәлем айтамыз.
1: Елдос, қызыңызға тентебен жіберіп қойыңыз, шопинг жасасын.
2: Иә, жаным, сол мен саған ақша жібердім. Бірдеңе керек болса алып қой деп,
1: иә. Иә, әдемі киіміңді алып ал, немесе сөмкеңді қалаған жай көңіл ғой.
2: Иә.
1: Немесе тамағыңды іш деп. Бірақ Елдос бәрін білетін шығар одан да.
2: Бісміля, не дейді, қандай брак дейді Баддалғазы. Бақытжан да жазып жатыр. Однопол неке ма, сонда жоқ. Бостонский
1: жоқ,
2: брак.
1: Жоқ, бостонский брак деген жаңа әлі түсіндірді ғой. Екі құрбының бірге тұруы, яғни бүкіл нәрсені бірге істеуі үйде.
2: Иә.
1: Мен ұқпадым, оның цель қандай сонда?
2: Сестринский бірақ сияқты ғой. Егер де сен жағдайың, сен 500 мың теңгеге мысалы пәтер жалдайсың Түркияда. Ага. Мен айтам, Диана, сен 500 мың төлегенше екеуміз қосылып төлейік 250 теңгеден. Жеңіл болады ғой. Бірақ мысалы 3 пәтер, ой, 3 бөлмесі бар мысалы сол пәтердің.
4: Yeah.
2: Бір бөлмесінде мен тұрам, бір бөлмесінде сен тұрасың. Бірақ ас үй ортақ. Бірақ ақшаны арзандатып төлейміз екеуміз.
4: Қазір мен,
2: мысалы бір күні мен тамақ жасаймын, бір күні сен тамақ жасайсың. Сөйтіп бөлісіп, қиындықтармен бөлісіп жеңіл өмір сүреміз.
4: Яғни бұл жерде анау ерке құсап отырмайды, иә? Бәрін істе маған, тамақ жұмыстан келдім бе, мен айта не болмайды деген.
2: Ондай бірақ емес.
4: Мен ұқтым. Яғни ол қыздың, екі қыздың да жігіттері болады, иә?
2: Братский брак және сестринский брак болып тұр ғой сонда.
4: Бетейді, бостандық неке ұғымы тек әділдік анықтама әйелдерге қатысты. Тек әйелдерге қатысты. Бұл термин ер адамдар арасында қолданылмайды, өйткені ол 19-шы ғасырдың соңында Ақыштың Бостон қаласында күйеуге шықпай, өз бетінше өмір сүріп, қаржылай дербес болғысы келген екі әйелдің бірге тұруын білдірген. Тарихи мағынасы бұл екі әйелдің ортақ шаруашылық жүргізіп, бір пәтерде немесе үйде бірге өмір сүруін атаған. Сол кезде бұл әйелдердің ер адамға тәуелді болмау жолы еді. Ерлерге қатысты қолданылмауы ер адамдардың бірге тұруы немесе пәтер жалдауы бұл ұғымға кірмейді, өйткені ерлердің қоғамда қаржылық тәуелсіздік үшін бөлек атауға мұқтаждығы болмаған. Яғни сол кезде болмаған еркектер. Себебі бұл кезде еркектер Ақшта, мен сол тарихи киноны көрдім, әйелдерге жұмыс орны берілмеген.
2: Берілмеген және де мысалы жалақы 10 есе төмен болады.
4: 10 есе төмен. Ал еркектер бүкіл жерде жұмысқа сол еркектерді алады. Әйелдің құқығы Ақшта мүлдем болмаған ғой.
2: Аузында
4: жауап отыр.
2: Сол себепті 8 наурыз не үшін халықаралық мейрам, өйткені Клара Цеткин сол әйел адамдарының құқығын қорғап шыққан кезінде. Тройничок деп алмас күліп жатыр. Осы мұраға повезло, от қыздармен бірге дейді. Тура сен айтқандай ғой, Анель, бостандық. Бостандық ұғымы дейді. Бостан қазақ тілінен шыққан ғой. Бостандық деген көрдің бе? Бостонский брак, бостандық деген.
4: Талдықорғанда менің бір танысымның есімі Бостан айтпақшыдай, білесіңдер ма? Сонда есім естіп едіңдер?
2: Естімедім.
4: Бостан. Бостан ғой бір сөзбен, иә? Ол жігіт Ақшқа барса, яғни ол Бостан болады.
2: Қазір жігіттер семіріп кеткен ғой дейді Гүлдана. Негізі, иә, өткені бізде Қазақстанда ТМД елдерінде қыздар сұлу. Қыздар өзін күтіп қалған. Бағана мен саған бір рилс жібердім қазір. Сонда рилста былай айтылып жатыр. Егер де мына ТМД елдерінде тұрып жатқан ер азаматтар, еркектер Америкада оянса, Американың қыздарын көрсең, Диана көріп отыр қазір, Диана. Семіз.
4: Оларда комплекс болмайды, иә?
2: Комплекс жоқ, семіз болса да қысқа-қысқа шорты киіп алған, топик киіп алған қарамайды ғой. Сонда дейді Диана, қазір көресің, қарай бер. Ол жерде мысалы ер азаматтар жұп келе жатыр ма, міндетті түрде ер азамат есік ашады ғой. Қараш міне қазір
4: өздеріне қарамайтын адамдар.
2: Қарамайды, мүлдем қарамайды. Ал біздің қыздар қарап қалған, өткені ұнағысы келеді.
4: Шок.
2: Иә, және де есік ашады. Барлық жерде қандай сенің әйелің семіз болсын, сұлу емес болсын, өзіне қарамайтын кір қожалақ болсын, барлық ер азаматтар есік ашып отыр, байқаш.
4: Иә, мен комментарийді оқып отырсам, былай дейді. Получается, у нас мужчины ведут себя как женщины. В Америке. В Америке дейді, и выглядят так же примерно дейді. Керісінше, яғни барлығы семіріп алған, әйелдерінің мойнына отырып алған, әйелі бар, ананы істе, мынаны істе, әйел жүгіріп жүреді. Үшеуі сұлу.
2: Иә.
4: Соны айтып тұр ғой, иә.
2: Және де ән шығарады ғой,
4: еркек бала шағасының барлығын көтеріп алып жүреді.
2: Иә. Бүкіл коляска, мысалы, бала шағасы отырған колясканы айдап жатқан барлығы ер азамат. Жігіттер әдемі болып жүрсе ғой, өз-өздеріне қарап дейді Гүлдана. Шынымен де қарындар шығып кеткен адамдар көп.
4: Иә.
2: Қарай алмай мен ондай жігіттерге. Спортзалға бару сіздер үшін міндет қой, тестостерон көтеру үшін. Сол ғой, шетелдің жігіттер денесіне күшті қарайды, бірақ қыздарға әңгіме айтады дейді.
4: Шетелдің жігіттері ешқашан әңгіме айтпайды, керісінше, олар таңдауды қыздың түріне қарамайды. Соны айтайыншы, бізде түрге қарайды ғой. Бетке, түрге, кәрісің, жасың деп бөледі. Ал ол жақта олай емес. Ол жақта есейген 40-тан асқаннан қыздарға үйленеді екен көп жігіттер. 30-ға дейінгі жігіттер.
1: таңдауы солай.
2: Мен өз көзімен көрдім, мысалы Парижде болған кезде қызым екеуміз Эйфель мұнарасының астында үлкен бір кезекте тұрдық. Сонда көп Америкадан келген қыздар, Европаның қыздар семіз. Өздеріне қарамайтын. Тіпті Диана өзі аяқ киім кие алмайтындай жағдайда отырғы, өткені іші барлығы май. Сонымен ана жігіт спорт залға баратын, денесі мүсіні әдемі, жерге отырып аяқ киімінің бауына, кроссовкінің бауын байлап отыр ғой. Мен былай қарап қойдым. Бізде барлығы керісінше ғой.
1: Бізде барлығы.
2: Отағасы менің еркегім патшам деп отырады ғой.
1: Аяқ киімін тазалап қой керек оның деп.
2: Өздерін құртып алған қыздар.
1: Диана Анель сәлем. Қалайсыздар? Пропустил основной эфир. Кайфовых вам выходных дейді әзі. Ерте қоштастыңыз ғой әзі. Сәлемдеме айтып жібересіздер ма? Осы кезде жолда тыңдап келе жатқан Гужбан тоқтат, өсе берме деп.
2: Гужбан бүгін түнде басталады. Бақшан мырза, бара жатырмын сендерді тыңдап, жазып

0: қарап жүреміз дейді. Иә, сондықтан да шетелге шығыңыздар міндетті түрде.
1: Если там мало красивых девчонок, а не как у нас, кімнің түріне қарайды олар, выбирают из того, что есть.
0: Иә, иә.
1: Ой, ну нет, келіспеймін мен. Сонда айтып тұр ғой, оларда біз секілді выбор жоқ, сондықтан да олар бәрі бір олар семіз қыздар таңдай береді деп.
0: Және де ол жерде феминистік не ғой, не көңіл-күй ғой ол жерде, Диана. Ол жерде әйелдер, біздің еркектер ерке болып кеткен, өткені күнделікті көретіні сұлу қыздар, сұлу қыздар, сұлу қыздар.
1: Избалованные.
0: Иә, ал ол жерде ондай қыздар жоқ, өте аз сұлу қыздар.
1: Және тең жартысы тек шоу-бизнесқа қатысы бар қыздар ғой ол жақта, өздеріне қатты қарайтын.
0: Дәл солай.
1: Қатты қарайтындары, иә?
0: Және де оларда мысалы мәдениет жоқ қой, тамақ шу мәдениеті. Бізде культ домашний еды бар. Мысалға мен мейрамханадан тамақ шалмайым. Арасында болмаса, мен үйдің ыстық тамағын қалаймын және де соны ішем. Ал ол жерде олар тамақ пісірмейді. Тіпті біздің қыздар бар ғой, кеуге шығып кеткен американдықтарға. Келіндер олар рилс түсіреді. Сол жерде енесі, Диана, американдық енесіне қамыр беріп жатыр. Дайын қамыр, кәдімгі дүкеннен сатып алынған қамыр. Енесі алатта тіпті оқтау жоқ қой. Оқтау жоқ. Бітіп қолымен әйтер былай-былай созып-созып-созып бірдіңе пісіреді олар. Пирог па сондай бәліштер пісіреді.
1: Барлығы полуфабрикат. Бір сөзбен айтқан кезде.
0: Ал біз деген қалай? Ойбай, үйдің нанын жасау керек. Үйдің қамырын жаяйық бешбармаққа. Қалай сен дүкеннен сатып аласың?
1: Соның арқасында да біздің формамыз өте әдемі. Полуфабрикаттан құдай сақтасын, бірақ біз де соған келіп жатырмыз ғой.
0: Ақырындап, иә.
1: Ақырындап, иә.
0: Бірақ дегенмен қазір полуфабрикаттар демекші, бізде қалай, Диана? Біз мысалы жаздың соңғы айларында, немесе күздің бір айларында жиналамыз. Барлығын полуфабрикат өзіміз үйдікін жасаймыз.
1: Өзіміз жасаймыз.
0: Иә, өзіміз жасап мұздатқышқа сала саламыз.
1: Соны айтам, бірақ ол табиғи ғой бізде. Онымыз құдайға шүкір табиғи. Майымыз құдайға шүкір. Ауыларда қандай май? Білесің ғой, өте масқара, ең зиян. Қазір олардың балмұздақтары трендке кіріп кетті. Суда ерімейді. Ыстық суда ерімейтін балмұздақ жеп жатыр ақыш. Бұл сұмдық қой.
0: Яғни химияға толы.
1: Химияға толы. Біреулер алып жаңағы балмұздақ екі жағында печеньесі бар ғой. Соны грильницаға салып жатыр. Ана балмұздақ ерімейді, ойлашы. Соншалықты ол химия. Еркек семірсе есек, әйел семірсе төсек дейді ғой. Ертіке, ерке бұлан.
0: Бармауындай мақал.
1: Мен білмеймін. Ерке бұланың приколы Қызылорданың.
0: А, Қызылордан мақал ма? Еркек семірсе не дейді?
1: Есек дейді.
0: Есек. Согласна.
1: Әйел семірсе төсек дейді.
0: А, төсектен тұра алмай қала ма? Мәні сонда, мағынасы қандай?
1: Мен түсінбедім.
0: Бізде Бадалғаз бар, барлығын түсіндіріп бер.
1: Ғабит қосылып жатыр. Бізде стереотип және де көбісінде мүмкіндік уақыт жоқ залға баруға деген. Мен үшін зал қазір бір привычка сияқты. Ақшаны табуға болады, ал денсаулықты форманы таба алмайсың, жасайсың өз күшіңмен, теріңмен дейді.
0: Иә, Ғабит бізде качок.
1: Құдайға шүкір, қазіргі заман брендовый киімдер емес, қазіргі заман сенің денің болды ғой бренд. Сен өз брендіңді раскачивай. Өз аманатыңды. Сенің аманатың қандай, мүсінің әдемі болса, сен анау барахолкадан барда ана 3000 теңгелік тряпканы киш үстіңе, сен әдемі боласың. Мүсінің әдемі болу керек. Сондықтан да ақшаны ана брендтік киімдерге құймай, деніңе құй. Тренерға төле. Одан да. Жоқ шын қыздар. Ана ауру, кейбір қыздар болады, ауру оларды. Шопингқа бармаса болды. Олар айына, аптасына ақша құяды. Кез келген отыратта Каспиден заказ бере береді екен.
0: Ол ауру.
1: Мен айтамын, болмайды олай істеуге. Что? Ол депрессиясын солай жабады.
0: Кеше мен бір қызды көрдім.
1: Күнде бір нәрсе сатып алады екен. Күнде.
0: Бар ондай адамдар. Кеше бір қызды көрдім, үсті басы Шанель, Диана. Шляпасы Шанель, футболкасы Шанель, сөмкесі Шанель. Мен айтамын, жаным, сен анан сатып алғанша спорт залға барсаш. Өткені енді денесі деген түріне қарасаң, бір 30-дан енді асқан қыз. Бірақ денесін енді жіберіп тастаған ғой. Сондықтан да қыздар, ақша бар болса спорт залға барыңыздар, және де тамақтану мәселесі. Айтпақшы, тамақтану ең арзан ғой. Сен
1: үйде тамақтансаң.
0: Үйден
1: тамақтану. Заказ емес, тыңдармандар, тапсырыс бермейміз.
0: Кейбір қыздар тапсырыс береді ғой. 150 мың теңге 10 күнге тамағың.
1: Мен сіздерге айтайын, сіздер ешқашан арықтай алмайсыздар. Дегенмен де акча төлөй.

0: деп жаңағы тапсырыс бересің,
1: иә,
0: олар сенің үйіңдегі ана тоң майды қоспайды, масло хені қоспайды, олар экономдайды. Қандай майда пісірді сізге құдай біледі ол тамақтарды. Соның арқасында да артық салмақтан арылу өте қиын. Мен түсінгенім, кім үйде тамақтанады, міне мысалға екеуміз таңертеңнен кешке дейін мен бір жерге кіріп тамақ ішпеймін, мысалға мейрамханаға. Менің ақшам оданша өзіме қалады, мен оған аламын да барып ет аламын. Үйден дайындайсың.
1: Иә, тауықтың төсін аласың.
0: Үйде дайындалған тамаққа ештеңке жетпейді.
1: Дұрыс айтасың.
0: Басқа ештеңке. Және эконом. Өте күшті эконом.
1: Бірақ дегенмен мүсінді айтсаш, ана сексуалды мүсінді айтсаш.
0: Ештеңке жетпейді.
1: Соның нәтижесі. Мен мойындамаймын, жалғыз Қызылорда ғана емес, әдемі сұлу қыздар қазір барлық Қазақстанда бар. Бұлардың дейді біздің Алмас. Американың ұлттық тағамы гамбургер, кока-кола ішіп жүрсе, әрине бұлар толып жатады. Ал біз жылына бір жиналғанда ғана алып жатамыз. Күнделікті мысалы өзімде кока-кола алмаймын, тек мереке болмаса дейді. Дәл солай ғой, мереке болса, кәуап жесек, біреудің туған күніне барсақ қана, одан кейін мен былай жасаймын. Кока-коланы құям, кейде сағынасың тәттіні. Кока-коланың 20% құям да, одан кейін үстінен 80% су құям ғой.
0: Зиро іше берсең болады ғой, егер де коланы жақсы көретін адамдар болса.
1: Жоқ.
0: Мен кола жақсы көрмейді екен.
1: Жоқ, арасында ішкім кеп тұрады. Сол туған күндерге барған кезде.
0: Ауыр еттен кейін әсіресе, иә? Мен беш бармақтан кейін ішкім келеді. Себебі тұзды ет жейсің ғой, сүрленген ет. Соны қорыту үшін кола зиро. Болады ғой. Беш бармақ жегім кетті.
1: Ал...
0: Жанара жауап берді, бостонский брак туралы. Менің құрбым дейді, Дубайға кетейік, балалармен бірге тұрамыз дейді. Ол жұмыс жасаймын дейді, ал сен балаларды қарайсың дейді. Ол бортпроводник болып жұмыс жасайды.
1: Барыңыздар.
0: Бұл тамаша мүмкіндік, Жанара.
1: Керемет мүмкіндік, барыңыздар, көз ашылады. Көкірек оянады, сондықтан да бұл керемет тәжірибе деп ойлаймын мен өмірдегі.
0: Иә, бостонский брак деп айтпай қойыңыздар, құрбыммен бірге кетіп бара жатырмын Дубайға, болды.
1: Ақшаны табам десе болды.
0: Иә.
1: Ол жерде мысалы сен пәтер жалдасаң да бассейн бар, Диана. Керемет, әдемі уақыт басталады Дубайда.
0: Міне. Сол ғой, ер азамат болсын, қыз бала болсын, түр, фигура болмаса, қанша қымбат киінсе де, боянса да жараспайды дейді Феникс. 100% Феникс. 100%.
1: Сондықтан да біз Диана екеуміз былтыр 1990-дан бастап біздің тыңдармандармен бірге кәдімгі қол қойысып келісім шартқа отырдық. Яғни біз биыл денемізбен жұмыс жасаймыз.
0: Әли бар, Алмас бар.
1: Иә, жылдың аяғында кәдімгі қандай нәтижеге жеттік деген барлығымыз айтып отырамыз.
0: Міндетті түрде.
1: Және де жағажайдағы ең сұлу болатындар тек қана біздің тыңдармандар болатындай сөйтіп келіскенбіз сіздермен. Арық болу үшін мен үшін жұмысым соған міндеттеледі, форма немесе арнайы дене ұстау деген ондай мақсатым жоқ, бірақ арық болу керек, маған вышка көтермей қалса жұмысым болмай қалады дейді Алмас.
0: Хат тоқтамай жатыр, бірақ бізге кету керек тыңдармандар. Болды, бағдарлама аяқталды.
1: Нені түсіндіреді Батталғазы дейді. Батталғазы барлығын.
0: Батталғазы демеңіздер, пожалуйста. Батталғазы және шынаты Беглан. Бетлан деп.
1: Брат былай дейді, әйел семірсе деген төсекте жақсы. Тема жұмсақ деген ғой. Немесе балалы болады деген, ал еркек семірсе жаман болады деген, яғни простатит, тестостерон азайып кетеді деген сияқты.
0: Есек дегені сол ма?
1: Есек.
0: Рационнан үш ақ нәрсені алып қана форманы жасауға болады.
1: Гүлдана былай дейді.
0: Нан, қант, газировка, мен шайда алып тастадым. Тек су ішемін, БЖУ-ға жатып алдым дейді.
1: Менде КБЖУ, бірақ мен шайсыз өмір сүре алмаймын, ыстық шайсыз. Сүтпен шай міндет түрде. Качок жігіттер көп болсыншы. Жігіттер соны тренд қылайықшы дейді Гүлдан. Біздің қыздардың жан айқайы.
0: Наконец-то қыздар да талап ететін болды.
1: Yeah.
0: Талап ететін заман келді қыздар. Бұрын тек қана ер азаматтар талап ететін. Қыздың сұлу болуы міндет, модель болуы міндет. Енді қазір заман келді, қыздар да таңдау жасай алады. Себебі бір қызға үш жігіттен қыздар. Ұмытпаймыз.
1: Күндеріңіз салқын, ал түндеріңіз ыстық болсын.
2: Energy FM-де жарнама.

жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі. Каспий университеті.

0: энергия бар жерде көңіл күй бар. Energy FM.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Come on.
1: Сіз